0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио. БГ

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ Радио.

0: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Време е за празник Биби Кер. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в Биби Кер. Твоята грижа започва тук.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
4: Закъснели сте с подготовката за училище?
5: Книжарници Сиела са на среща.
4: Нуждаете се от подарък?
5: Изберете го в Книжарници Сиела.
4: Търсите хубава книга на български и чужд език?
5: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
4: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
6: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
7: Кой пее?

0: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.

0: певицата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия!
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Онклиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
11: консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
6: Decor. Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
8: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: Те не могат да кажат къде ги боли,
1: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
2: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
3: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
4: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
5: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
9: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
10: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
11: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва!

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Ирина Флорин и Вятърът спи. Още една песен, която е типична класика в жанра. Лична история. Работих в едно радио Аура Благоевград. О, Боги, ти дойде.
1: О, Симо.
0: Какви са тия мъже, деца тръгват от радиото?
1: Айде,
0: пак е
1: ставало.
0: Айде, какво? Шест. Абе, тия не спират, бе. Върволица вече 11 души.
1: Така е, Симе. Сутринта ме изпровождат. Всички мъже, които ме харесват.
0: Мъжища.
1: Идват, носят ме на ръце. Аз така идвам до радиото. Не е с транспорт, не е с такси, а на такава платформа,
0: да,
1: като египетска кралица.
0: Да.
1: Даже слонове са ангажирали за по-така помпозно рано, да, сутрин. Минавам по Гоце Делчев. Хората наблюдават от блоковете,
0: да,
1: слоновете,
0: процесията,
1: и процесията.
0: Да.
1: И така идвам до радиото.
0: Еми,
1: нека да не разрушавам твоята приказка.
0: Сега, какво да ви кажа? Той за мен е удоволствие, защото понякога...
1: Би ли ми поместил микрофона, че ми е малко далече, а не искам да си моря ръката, да си го премествам сама, благодаря ти.
0: Ето, как да не помогнеш на това сладко, хубаво момиче?
1: Отвори прозореца да повее от южняка.
0: А, ще повее от южняка. Добро утро, съкровища.
1: Пожелаваме ви, момичета, момичета, към вас имам специално пожелание.
0: Какво е то?
1: Да се събуждате като кралици.
0: Да.
1: Пожелавам ви, ако не стане днес, може половинката ви сега да го чуе и да го направи утре. Да ви събуди като кралица.
0: Без значение дали живеете в Манастирски ливади изток, без значение дали живеете в Свобода, в Люлин.
1: Или в Стара Загора, или някъде другаде.
0: Стургозия.
1: Нали? Стургозия, да. Няма значение. Да ви направи кафенце, да ви поглези рано сутринта,
0: да,
1: така както мъжищата мен, нали, рано сутрин.
0: Извън на всичко, на нашите глупости, може би достатъчно едно кафенце. Само даже да е направих ти кафенцето. И това много, много помага. Да знаеш сутринта, че някой ще ти пусне машината, че ще ти го направи, защото, нали, този някой вероятно знае как.
1: Е, може да добави, направих ти кафенцето, кралица моя, няма проблем. Няма
0: това
1: проблем.
0: Това е толкова интерес. Аз не държа и на кралю мой или нещо от сорта. Направих ти кафе, още по-такова готино. Така, добро утро. Разказахме си за ритуалите сутринта. Сега си имате и домашно.
1: Посрещаме ви в ефира.
0: Да.
1: Да, и сме щастливи, че ще си прекараме сутринта в една обща радиопрегръдка.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Тритон. Песента Джалма. 7.11. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
3: Днес времето ще бъде облачно. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. 13 градуса в Благоевград, Пловдив и Плевен, 12 във Велико Търново, 15 в Русе, 14 градуса за Варна и Бургас.

0: Бег радио, само българска музика. Оу, пиленца, къде сте бе? И песента на Тони Касто.
1: Къде сте, сладурчета, мили? Ох, извинявай, извинявай. Добре, де, спокойно.
0: Причиняваш ми болка, бе, Богдана, бе.
1: Ами си ми за миг си представих слушателите и исках да ги пощипна по буските.
0: Ама, върни ми бузата сега.
1: Айде сега, върни ми
0: какво
1: бузата.
0: Е
1: айде
0: сега?
1: Стига си сега.
0: Кой ще ме вземе с половин буза?
1: Айде,
0: ти не си айде. Знаеш силата.
1: Си му стига.
0: Стига.
1: Айде малко по-мъжки. Айде малко по-мъжки.
0: Значи се, какво по-мъжки?
1: Айде.
0: Аз съм съвременен.
1: Нищо ти няма.
0: Върни ми бъбрека! Как не те е срам?
1: Добро
0: утро. Само ме малтретираш. Добро утро, съкровища.
2: Топ 5. Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
0: Днешният топ-5 ще открием 5 причини да подариш цветя на мъж номер 1.
1: Искаш да го подсетиш, че не го е правил отдавна и че това, което прави, не се прави така.
0: А, как?
1: И когато мъжът ти попита:
0: защо ми подаряваш цветя?
1: Ти му казваш: ми защото Станимире.
0: Така.
1: Все един от нас трябва да подарява цветя на другия. И след като не го правиш ти,
0: така,
1: което по принцип трябва да правиш,
0: да,
1: го правя аз. Все един трябва да се сети да подарява цветя.
0: И това си ти.
1: Да.
0: Защото е
1: явно трябва да съм досетливата и в това отношение, както и във всяко друго отношение. Стани мире.
0: В днешното 5 причини да подариш цветя на мъж номер 1. Той е покойник. Не, бе, шегувам се, разбира се.
1: Ох,
0: че... шегувам се. Е, човек път трябва да има
1: малко... Номер 2.
0: От 5 причини да подариш цветя на мъж...
3: Защото си тежко еманципирана и феминизирана жена.
1: И?
0: Ти побесняваш всеки път, когато някой се опита да ти каже за някакви житейски стереотипи, роли на половете и за очакванията, че някой прави нещо, защото е мъж или жена. Нали, жената трябва да, да може да готви или да гледа деца, па мъжът трябва да подарява
1: мъжът на това среща. Мъжът трябва да отваря вратата да преди жената да излезе.
0: Да подарява цветя.
1: Да.
0: Леле ти поудява. Леле ти като чуеш това нещо и поудяваш. Ти не си ти, когато си в това състояние. Ти подаряваш цветя, ти пикаеш права.
1: Е, стига де.
0: Нали говорим за феминизирани такова? И никой не може да те убеди, че един мъж не може да забремене. Не може, край. Щом сме човешки същества, трябва да сме еднакви, равни и всичко останало. А в днешното топ 5 причини да подариш цветя на мъж номер 3.
1: Защото всички магазини бяха затворени,
0: да,
1: а той има рожден ден. Как да се прибера без подарък? Минали, ако случайно се прибера без подарък, много добре го знам какво ще направи моя.
4: Няма проблем. Сигурен съм, че все има какво да ми подариш.
1: И ще започне да се умилква, да се усуква около мен с очакването, че нещо ще се случи, ако ме разбираш добре.
0: А, имаш затова, предвид, че...
1: Затова цветя. Еми какво? Станимир има рожден ден, сега ще му остави на мира и има подарък. Аз можех и от бензиностанцията да взема течно за чистачки.
0: Защо
1: обаче,
0: не взе?
1: Затворена. Затворили бензиностанцията. Защото се прибирах късно. И цветарския магазин само работи. То даже не беше цветарски магазин, а автомат за купуване на цветя.
0: Това на нищо не прилича.
1: Еми цветя.
0: В днешното 5 причини да подариш цветя на мъж номер 4. Ми защото вие сте двойка. Какво? Вие сте романтична двойка. И като сте романтична двойка от две момчета, какво вие нямате ли право на романтика?
1: Еми имате.
0: Нямате ли право да си подряди?
1: Симеоне, стига по-спокойно.
0: А, извинявай. Не, аз просто по-експанзивно говоря.
1: Ми спокойно,
0: да.
1: Еми да, подарявате си,
0: да,
1: цветя, защото и на вас романтиката не е чужда.
0: Точно така, подарявате си цветя и вие сте романтични и си реагирате като в нормална двойка. Единия подарява цветя на другия, другия, разбира се, се разплаква, малко си маха. Как се прави така? Като правиш, за да.
1: Симеоне, в нормалните двойки никоя жена не плаче, като й подарява цветя.
0: Така ли? Е, да. Как по филмите съм гледал, един подарява на другата.
1: Тя казва благодаря ти и го прегръща.
0: Е, защо правят е така, жените? От време на време.
1: Как правят?
0: Е така.
1: Много е хубаво, че го показваш по радио.
0: Добре, аз просто си мисля, че хората
1: ще... Отвикни от този противен навик.
0: Добре, а махат си
1: махат
0: с ръце...
1: Махат си с ръка като ветрило, за да не им се разтекат сълзите.
0: Е така прави единия мъж, когато е получил цветя, и другия също се радва, че е зарадвал приятеля, гаджето си, половинката си. Кво толкова? А в днешния топ 5 причини да подариш цветя на мъж номер 5.
1: Защото ти го подари другия.
0: Кой другия?
1: Веселин.
0: Кой Веселин?
1: Гаджето.
0: Твоето гадже?
1: Да.
0: Е, чакай са, нали беше Станимир гаджето ти?
1: Първо, не само Станимир ми е гадже. Къде забравяш Коста?
0: Добре, Станимир, Коста, обърквам се. И какъв му е случай на Веселин?
1: Еми, Веселин е също гадже.
0: Така.
1: Но то от този рядък тип мъже, които наистина са чувствителни и деликатни и ми подаряват цветя.
0: Така.
1: И като се прибера с букет вкъщи, какво да кажа на Станко?
0: Станко?
1: Е, мъжа ми... че гаджето ми Веселин ми е подарил цветя. Това ли да кажа? Откъде са тия цветя ми от Веселин? Ми не мога да го кажа. Затова му казвам, Станко, взела съм ти букет, за да ти освежи малко кабинет. Или Станко, днес пък бях на сватба и хванах букет. Или пък, Станко, не щеш ли долу на входа една съседка лекарка? И толкова много цветя са и подарявали днес доволни пациенти, че ми даде този на мен.
0: Или учителка на 24-ти...
1: Да, учителка! И ми вика, вземи този букет.
0: Чакай,
1: подари го на мъжа ти.
0: Върни, Асене, върни, ма.
1: Да.
0: Защо тя участва в хвърлянето на букета при положение, че тя, нали, е там... Не,
1: не съм участвала! Аз бях съвсем страни, просто булката е кьорва и хвърли в другата посока. И аз бях абсолютно застанала на страни. Моля ти се, в никакъв случай къде да хващам.
0: Добре, чакай. Асене, върни малко. А защо на сватбата отишла сама? Къде е бил Станко? Кой ти беше гаджето? Той е мъжа. Веселин.
1: Станко.
0: А къде беше Станко? Защо си ходила сама на сватба? Той не беше ли поканен?
1: От службата. То беше в офиса.
0: Муминско сватба парти. Нали се фърля букета не на Муминско парти, а на сватба?
1: Абе сега! Това Муминско парти се хвърляше букета. Не, това са нови правила в Муминските партита. Просто...
0: Не бе, аз да питам, бе, да се информирам.
1: Еми, да.
0: Защото като се ожена, като хвърля букета, да знам...
1: Ма ти си вече женен.
0: Така ли?
1: Да.
0: Кога се ожених?
1: Нали си Станко?
0: Да, нали... аз ли съм Станко?
1: Е, кое? Нали сме Станко и Станка?
0: Да.
1: Лирическите герои в топ 5.5. What?
0: Искаш да кажеш, че аз съм най-лузъра. Значи аз съм все от тея, дето ако играем в еротичен филм, аз съм мъжа, който отива в командировка.
1: Не, ти ще си отрицателния герой, защото няма какво да покажеш.
0: В днешното 5-5 причини да подариш цветя на мъж.
2: Топ 5. Хайде, момченце,

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след Дел 2 и Дел и песента Свобода, АУ 727 и това е старт.
1: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на Volkswagen.bg.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Бабо, айде на Лаптоберфест!
5: Къде ще е съборът, бабе?
4: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
6: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
9: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
10: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
11: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане L-DOM Alpha ти дават пълен контрол. С 3 степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. L-DOM. Във всеки дом.
12: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
13: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
18: А кои са другите, бе, Божана?
17: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо, ое, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса.
19: в магазините из цялата страна.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от Лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
23: Мамо, ако пускам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
24: Естествено.
23: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
24: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
23: кремвирши!
24: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
25: Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото, усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030. Времето с БГ Радио.
26: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
27: Днес времето ще бъде облачно. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. 13 градуса в Благоевград, Пловдив и Плевен, 12 в Велико Търново, 15 в Русе, 14 градуса за Варна и Бургас.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, Звания Костова и колкото си от мен далече. Здравейте в 7.39, стам 7.40, това е стартер.
1: Беге радио, само българска музика.

0: е влюбен този свят. Да добавим БГ Радио, само българска музика. Добро утро, съкровище, в 7.43.
1: За пътищата.
0: На автомагистрала Тракия до 16 октомври между 229 и 273 км движението се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. А да го имаме предвид, между 55 и 60 км пък се полага пътна маркировка на Хемус с ограничение до 16 октомври между 350 и 363 км. Като там се работи по ограничителните системи, т.е. по мантинелите. На Струма се работи при 10 км, а на Марица между 108 и 109 и при 110 км, където се работи по единия на селскостопански прелес в единия случай, в другия случай на мостово съоръжение. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер Електрод.
2: NL for you създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително

0: удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация Една от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм Едни Гърди. Напред, защото се прегледах. А ти?
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
3: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
2: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базарни изкуствата.
4: Готов ли си за есента? С Премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки. Заклони и всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини Премиум в близката железария.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
7: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.

0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
1: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Mary Boys Band стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
4: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
5: Живее ми се, бе шефе, пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
4: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
5: Направо влизай, belprego.com.
6: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Какво общо имат пърхотът и бившите?
8: Какво?
7: Появяват се точно когато не ги искаш.
8: Вярно.
7: И как се справиш?
8: С Джинджира Себорекс спрей.
7: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
8: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
7: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
9: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Колело на пив слушахме току-що. 7 часа и 53 минути е добро утро. Време е за детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира. Овен. На работното място ще е добре да не се спречквате с висше стоящ дори и да сте убедени в правотата си. Телец. Очаква ви издигане и значително увеличаване на месечните приходи. Близнаци. Сключването на сделки днес ще става при изключително изгодни условия. Рак. Късметът ще ви се усмихне в финансовата сфера. Лъв. Преценявайте бързо и точно хората и ситуациите, в които изпадате. Дева. Звездите ви съветват да не поверявате задачите си на друг, за да не трябва след това да оправите грешките му.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира. Везни. Очаквайте изненади и по-голямо натоварване в службата. Скорпион. Днес няма да може да си изкарате от акъла някой от противоположният пол. Стрелец. Очаква ви страхотна почивка през следващите дни. Козирог. Днес не се отказвайте от целите си, перспективите ви са обещаващи. Водолей. Постарайте се да усъвършенствате и да промените нещо в начина си на работа, за да постигнете по-голяма ефективност. Риби. С компромиси и чувство за хумор ще успеете да се споразумеете с онези, които предявяват претенции към вас.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Любо Киров, БТР и ще бъда там. Време е за новините в 8. След това ще имаме и гости в 5 въпроса. Александър Сано днес ще бъде заедно с нас. Ще си говорим за сериала Под прикритие, за театър и още.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Това обяви президентът Илияна Йотова след нападенията срещу два плавателни съда край българското крайбрежие. Държавният глава съобщи още, че страната ни настоява сигурността на корабоплаването да бъде включена като извънредна точка в дневния ред на предстоящия Европейски съвет на 15 и 16 октомври. България координира действията си с Румъния и Турция, като целта е да се постигне обща позиция за прекратяване на нападенията и гарантиране на безопасността в целия Черноморски басейн. Атаките в Черно море вече са били обсъдени на заседание на Северноатлантическия съвет. Според Йотова, за България се предвижда две групи мерки – съдействие при огледа на потъналите кораби и осигуряване на допълнителни средства за защита, включително наблюдение и други охранителни системи. Временна организация на движението в участък от главен път Русе Велико Търново се въвежда днес от 8 до 18 часа. Промяната се налага заради дейности, свързани с подмяна на стойка за камери в участъка, преминаващ през село Самоводене, съобщиха от община Велико Търново. Затваря се лентата за движение в посока от Самоводене към Велико Търново при 96 км. Трафикът ще се движи двупосочно в другата лента при последователно пропускане. Скоростта на движение се ограничава до 40 км. Час. Дъждоприемните шахти и линейни отводнители в Пловдив ще бъдат почистени по график до 16 октомври. За счупени липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да подават сигнали на телефона на почистващата фирма. Днес специализираните екипи ще работят на булевард 6 септември от булевард Източен до квартал Прослав и булевард Александър Стамбулийски. Продължава и редовното машинно метене и миене на улиците в града. Екипите работят по предварително утвърден маршрутен график, но в зависимост от метеорологичните условия са възможни промени. Най-малко двама души са загинали при поредната руска атака с балистични ракети по украинската столица. Ударен е жилищен блок и топлоелектрическа централа, предават световните агенции. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украйна не получи предупреждение от западните си съюзници. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че при удара по 9-етажната жилищна сграда са загинали двама души, а повече от 20 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп посочи междувременно, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украйна, въпреки че в същото време оказва натиск върху Киев да спре атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи. На 14 октомври Българската православна църква почита паметта на света Параскева, наричана още света Петка. Според българските вярвания, този ден е известен като зимен Петков ден и бележи прехода към зимата. Света Петка се смята за закрилник на дома и семейството. Днес имен ден празнуват Петко, Пенчо, Петкан, Пеню, Параскева, Петрана и други.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
2: Днес ще преобладава облачно време. Преваляванията от дъжд ще продължат на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните, райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Жълт код за силен вятър е в сила за 13 области от Южна и Източна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10, в Пловдив 13, във Варна 14 градуса.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!
5: Готе по пижама, готе на дивана,
6: мебели Нани,
5: готе когато ти е удобно.

БГ Радио, само българска музика. Мастило бяха това и моите кафеви очи. 8 часа и 8 минути е. Добро утро! Посрещаме гости.

0: удобно. Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Александър Сано, Сашето Сано на гости в сутрешното шоу Стартер с...
1: Любим приятел и срещата ни директно отива на кино. Така ни отива на кино срещата.
0: И то по три. Три пъти ще гледаме тези филми, защото те първо си струват и второ има какво да ни кажат. Първо да започнем с филм, който има дълга история. Това е Под прикритие. 14 години бяха, 10 години от, както излезе?
2: 2011 до 2016.
1: Да. След това пауза и сега шести сезон.
0: Саше,
2: 15 години след първи сезон.
0: При положение, че Косама, нали, той почина човека, да. Как се яви отново в продължението на Под прикритие? Добре дошъл.
2: Средством драматургичните средства на
1: сценаристите.
2: От сценаристите на така наречените ретроспекции. Косама не е оживял, колкото и да е тъжно, нали, за някои хора, но...
1: За мен. Аз плаках много, като умря Косама.
2: Много като тебе плакаха, както казваше легендата.
0: Да.
2: Батето. Но така да е, ретроспекции, в които всъщност разказват за сформирането на групата, на бандата на Джаро.
0: Да. Това очаквах, между другото, защото всъщност един такъв филм, в който хем е свършил, хем обаче има още хляб в него... Точно това трябва да направиш, да се върнеш назад.
1: Някои неща трябва да се обяснят.
0: Да.
1: Да, и всъщност миналото дава обяснение така, за това, което се случва
2: сега. За да не останем така да заблудим, драгия зрител, не говорим само за този период. Има си 226-та линия. Просто са преплетени с как е тръгнало и какво се случва и в момента. Имаме чисто нови персонажи, които фигурират и в двете времена, преди и след.
0: А какво усещането? Юли Вергов. Юли Вергов, добре.
1: Юли Вергов, Павел Иванов също.
2: Павел Иванов, Радина Карджилова, страхотни мои колеги, за щастие и приятели.
0: Разкажи ни за това, за Царя на капана. Какъв е филма, какво, що?
2: За Царя на капана, ме питате вие. Цар на капана... е една много скъпа на нашето семейство, на нашия екип продукция, проект, защото за първи път ние посягаме към комедията.
0: Така.
2: С жестоко страхопочитание, защото
0: е трудна работа.
1: Вие знаете, много трудно.
2: Точно така, за драгия слушател да кажем, че комедията е най-трудният жанр. Аз много внимавам с обещания и с такива, но понеже видях завършен филма, сега влезе за постпродукция, обещавам на драгия зрител, че ще види истинска, хубава комедия, дори по някакъв начин и в традициите на, на нашите стари хубави български комедии, които са имали. Защото историята си е чисто наша, развива се на капана, това е супер известно място в Пловдив. Става въпрос за две фамилии, които са в фастфуд бизнеса. Един на арменски скараджия, един на турчин ли, арабин ли, както и той казва. Не се знае много откъде ни е рода. Не знаем, че тук на тази територия никой не мога със сигурност да знае какъв
1: говори,
2: е.
1: Симена говори, кои са героите?
2: Арменски скараджия съм аз. А дюнерджията е Башар Рахал. Между другото...
0: Вече си го представям просто.
2: Между другото, Башо направи великолепна роля. Нети Добрева. Първа роля в киното. Което е изключително странно. Както тя каза, извън една сцена в първия филм на професор Ивайло Христов, Господ здраве да му дава този великолепен човек, в който вика Динката ме ръга на едно легло. За кратко, тя няма. Нети не е използвана в киното.
1: Ми сега...
2: По никакъв начин. И Нети, просто ви поздравявам с Нети. Нети е касиерката на Башар в дюнерджиницата. Това е един от най-смешните и феноменално готини образи в българското кино, което ever съм виждал.
1: Сериозно ли?
2: Не, казвам ви, че Нети ще ви унищожи.
0: На мене вече ми е смешно просто. Да. С този каст,
1: не, аз го
0: добре.
1: Чакам с огромно нетърпение.
0: Кога ще излезе?
2: На 22 януари излиза филма. Разбира се, ще направим премиерата така по-официалната в Пловдив. Петър Петров Перо вътре, Александра Костова, Петя на моята Петя,
1: да,
2: Маймуна,
1: да,
2: и така нататък.
1: Страхотна
2: тя е, да, дъщерята на Башар, едно изключително талантливо младо момче Дани, който играе моя син.
0: И т.е. вие сте две фастфуд фамилии,
2: които връждуват, правят си номера, защото много е важно. Всяка година има един фестивал, който се казва Цар на Капана, който е за стритфуд.
1: Царя.
2: Да. И който спечели с неговата кухня, нали, и стане цар на Капана, съответно, това си носи някакви предимства.
1: Естествено.
0: Лоджи, клиенти, ти си цар на Капана, какво говори?
2: И тъй като сега няма да ви разказвам всичко, нали, на Башо предците многократно са печели, а той не е.
0: Да.
2: И изведнъж идва от София един арменски скараджия, който си слага там неговата каравана на улицата и става страшно.
1: Леле.
2: Дошъл и той да превзема и се ние, ставаш ще видите.
0: Защото... Добре, звучи
2: това,
0: готино.
2: Това, което мога да кажа, както се изрази Никола Миленов, нашия режисьор по монтажа, с Марто, това е комедия, която обаче е с темп, монтирана и е с темпото на кунг-фу филм. И всичко е
1: значи,
2: мега нинджа положение.
1: Обещаваш, че около премиерата ще гостувате отново и ще доведеш и Нети.
2: О, да, да.
1: Много
2: да,
1: държа. Да. И Башар също отдавна не ни е идвал на гости. Ето сега прекрасен повод да разкажем.
0: Да, другото понаближи.
2: Страхотна авторска музика и Дони, разбира се, написа и аз имам музика вътре и Тони Рикев, който напише музиката на целия филм. Абе...
0: Добре, нека да понаближи. Станало. Ще говорим за него много, още по-подробно. Да. Александър Сано, само след песен на 5 въпроса.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Бягство на Авеню. Продължаваме с въпросите към Александър Сано.
1: Пет въпроса в Стартер.
2: Тази сутрин Сашето Сано на гости в сутрешното шоу Стартер. Според теб ще стане ли по-вкусно, ако добавим малко сланинка в попарата с прясно мляко, сирене и захар?
3: Всякакви жители на Балканите на възраст над 27 годишна възраст, задължително е да се експериментира с този, мисля, че свърх гурме подход към попарата.
2: Твоята попара как я правиха? С мляко или с чай?
3: Баба ми слага една хубава порцеланова голяма бяла чиния, дълбока. Налива млякото, бърка с лъжицата, колкото е лъжицата захар, така без пирамиди.
0: Да.
3: Слага я и аз започвам, изсипвайки захарта на дъното, започвам да търкам захарта и то с чуено. Ей така.
2: Точно така.
3: Тя се разтваря отгоре леп и гледай какво става.
2: Да.
0: Добре, бе, защо не ги ядат тия работи сега, бе?
2: А, не ги ядат.
0: Не ги ядат.
3: А, ядат ги е сега ядат на път за сам. Внучка ми вчера дойде пак да ни гостува.
0: Ти като кажеш случи, внучка ми и ме убиваш просто. Тя е... Ама тя е божествена, сигурно.
3: Дадо!
0: Дадо!
2: О, те ти се разбра.
3: Едвард, тя си пука по парка си и правиме.
0: А, добре, добре.
3: Тя е свръх самостоятелен човек, откакто се е родила. Не позволява никой да я храни. Тя се храни сама от годинка и нещо.
0: Страхотно.
3: Но някой път, като се заблея в Маша и Мечока, аз имам възможността да правим самолет и хангар. Отвори сега, дедо, да кацне самолета. И то зине и аз. Оп.
2: Александър Сано е на гости в пет въпроса. Ще си признаеш ли, ако срещнеш мечка в гората, която ти каже, Саше, или ще те ям, или, нали?
3: Шка, еми, не виеш ли? Изядеме.
0: Изяден съм от главата да
3: както е вица.
2: Да, да, точно. Александър Сано е на гости в пет въпроса. Има ли пари, за които не се гордееш с начина, по който си ги изкарал?
3: Не.
2: Е.
3: Нямам пари, които съм изкарал, за които да се срамувам. Но аз с едни пари успях да направя три театрални постановки и един филм. Така че, да речем, от спорното място, от което си идвали, съм ги преобразувал в нещо, което даде култура, изкуство и го гледаха много хора.
0: Браво!
2: Александър Сано е на гости в пет въпроса. Трябва ли да споделяме абсолютно всичко с половинката си?
3: За изключително важни неща и които касаят съвместния ви живот, да. Защото други неща, които аз какво да я занимавам, примерно не ли вкъщи с днеска какви препятствия съм срещнал в процесите в моята... Както и тя не ме занимава като прави, че е луднала с интериорен дизайн. За важните неща, задължително.
2: Важните неща никой не ги коментира.
3: Включително и да не са чак толкова приятни. Ами да, в такъв случай отговора ми е не. Какво да затормозяваш човека с всеки работи?
0: Да.
2: Александър Сано е в пет въпроса. В какъв свят смяташ, че ще се срещна след 25 години?
3: Надявам се човека да успее да овладее дезинформацията, защото тя се ползва за страшна манипулация и демагогия. Да. След 25 години, да, човечеството да е еволюирало до там, че да може човека бързо да разпознава кое е истина и кое е малко натискат информация за някъде.
2: Саше, какво ти кажа? Умереност и здрав разум. Саше, много ти благодарим за отделеното време.
0: И много те обичаме, стискаме ти палци и ти чакаме да се хвалиш с резултати. Нека да стигнем до там.
3: Да сме живи и здрави.

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след Михаил Белчев. Здравейте след булевардът в 8:26.
1: За пътищата.
0: В София на немалко места се правят тротуари, бордюри и там съответно имаме ограничение в движението, стеснени пътни ленти им, така че да го имаме предвид. Това съответно води и до по-ниска скорост, тапи, образуването на тапи, ама за хубаво е. Остават ограниченията и по Геомилев между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и между Циклама и Слатинска. Около спирка Окръжна болница на Цариградско шосе се работи в локалните платна и в двете посоки. Това пък е във връзка с изграждането на метрото. Пловдив, затворени остават части от Калиакра, Нестор Абаджиев, генерал Колев, във Варна също се отнася за части от Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница в Бургас. И днес от 8 до 20 остават ограниченията за Георги Калоянчев в квартал Изгрев заради строително ремонтни дейности там по ВИК-то. Работи се и по оборище между Средна гора и Екзарх Йосиф, както и по кръстовището на оборище Ирилска. Работи си и на Емил де Лавелен, който е затворен между Георги Шагунов и доктор Нидер. Любен Каравелов остава ограничен между Мария Луиза и Дебелт, включително кръстовището с Дебелт. Петър Бенендев е затворен между Данил Николаев и Васил Македонски в квартал Хоризонт.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5,96 евро килограма с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4,49 евро. Българска тиква Матилда за 49 евро килограма. И български мити картофи за 49 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
6: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
7: What?

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
4: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. За боболът няма почивен ден.
2: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
1: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
2: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
3: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
6: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
8: Времето с БГ Радио.
9: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
10: Днес времето ще бъде облачно. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. 13 градуса в Благоевград, Пловдив и Плевен, 12 в Велико Търново, 15 в Русе, 14 градуса за Варна и Бургас.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след среща на щурците. Ейни в 8.37, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Ей!
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
4: И така, темата на Миди дебата тази сутрин, силно работна тема в средата на работната седмица. Да. Помислете добре, имаме казус. И той е такъв. Ти работиш, представи си, в мощна корпорация. От малка фирма обаче, в същия бранш, ти предлагат по-добри условия. Да отидеш при тях. Ще приемеш ли предложението или няма да го приемеш?
0: Нека бъде ясно. Аз не искам да работя. Където има работа, аз нямам работа.
4: Но айде, за тебе си за... има отделно предложение. Съгласен ли си да вървиш навсякъде с Богдана, която да ти върши работата, а ти да си клатиш краката?
0: Час не знам друг подход и друг начин. Както и да е. Имах един приятел, когато

0: Ато човек е излезе от реанимацията, фирмата го праща на рехабилитация някъде в Австрия ли беше, Германия ли, Швейцария ли, някъде в тия държави беше, защото се оказало, че много е важна рехабилитацията като начин на там възстановяване след съответната операция. Нещо белодробно си спомням, че беше. Значи, представям си и себе си. Да отида някъде от БГ Радио. Да вляза в студио, дето микрофоните са купени от магазин, защото нашите са специално правени за нас. Всичките до един. Значи, дето нещо ще е направено като хората, ама не всичко. И дето с ентусиазма ще се опитаме да компенсираме професионализма и натрупванията и да направим, да не казвам от какво, боя. Не, мерси. Не ми е далечно ми от мащаба, свикнал съм с мащаба, харесва ми, не случайно голямата фирма е голяма фирма, защото тя мисли за най-малките детайли. От това, като се отвори вратата долу, какъв ще е мокета, от това, като излезеш от двора на там фирмата ти, от централния вход на фирмата ти и може да имаш страшни претенции, ама ако плочника ти отпред на нищо не прилича и няма две дървета засадени от тебе, хубава градинка, която е направена, защото па, освен претенциите, трябва да имаме и принос. Кво да права там? Кво да права там? Аз да не съм на 20. Благодаря.
1: Много ме дразниш напоследък. И не знам как ще се справя с това дразнение, трябва да питам психотерапевта. Значи, условията на дебата. Ти работиш в мощна корпорация. От малка фирма в същия бранш ти предлагат по-добри условия, за да отидеш при тях, ще приемеш ли предложението? Питам аз какъв е Алекс във фирмата, в която работи?
0: Служител.
1: Служител, всички сме служители.
0: Еми да.
1: На каква позиция?
0: Е, боги ти, какво мислиш?
1: Значи, ако Алекс е на много добра позиция, висока, и от него зависи много, и аз като корпорация ще плащам полетите му до България всеки ден, което е малко абсурдно и леко преувеличено, защото той как трябва да пътува всеки ден, кога ходи на работа? Той всъщност не ходи на работа. Как пътува всеки ден? Това е абсурдно. Както и да е.
0: Ето, виж ли, самата ти нямаш такъв мащаб, даже и да го помислиш.
1: Не, нямам такъв мащаб. Ма как отива на работа и отива на летището? След работа ли отива на летището?
0: Ми боги,
1: и
0: разбира се.
1: Всеки ден има полети от толкова часа.
0: Всеки ден има полети от толкова часа.
1: Добре, да приемем,
0: часа.
1: Че това е вярно.
0: Те са дневни полети,
1: да
0: бе,
1: приемем,
0: боги.
1: Че това е вярно.
0: Всеки ден 6 и 10 е полета за Франкфурт.
1: Помолихте да не даваш за пример БГ Радио, защото тук нещата са различни. И те са различни по едно единствено условие. Ние се знаем кой е и в БГ Радио сме 10 души. 10 души. Колкото и да е мощна корпорацията, колкото и да са ни хубави микрофоните. Кое не е нещото, на което искам да обърна внимание, говорейки за мощна корпорация и малка фирма в същия бранш. Важно ми е да съм важна. Да знам и да усещам, да искам да виждам реалния резултат от моя труд, не искам да се чувствам число. Защото в голямата корпорация ти си число. Бримка в пуловера, който е XXXL. Ето това си ти в голямата корпорация. Никой не те знае кой си. Докато в малката фирма ти си важен човек в списъка. Много повече автономия, много повече отговорности, които поемаш, сплутен колектив и гъвкавост. Всичко това са изключително важни неща. Да не говорим за креативността, помисли си за процеса на одобрение и реакцията, докъде трябва да стигне едно нещо и колко време му отнема да се върне, за да се реализира. Всичко това са минуси и аз искам да се чувствам уютно в място, където ме знаят коя съм и знаят какво върша и колко струвам. И никога няма да се мръдна от тук, защото обичам БГ Радио, защото обичам каузата, зад която стоим и защото обожавам екипа. И защото в този екип аз се чувствам важна и значима. Ето това ми е важното на мене. А не дали корпорацията ще ми поеме самолетните билети в бизнес класа. Съжалявам обаче това...
0: Може би това е начин да покажат, че си важна.
1: Да, ако съм на някаква много съществена позиция. Но ако съм бай никой от производствения процес, никой няма да ти поеме бизнес класа.
0: Всички сме бай никой, боги. Така, телефона ни звъни 02-951-5535. Ало!
2: Ало, добро утро!
0: Здравейте, кой се обажда?
2: Дани Манолова се обажда, всяка сутрин ви слушам.
0: Заповядай, Дани.
2: Ами, днеска съм за боги.
0: Защото?
2: Защото в малката корпорация се чувстваш някак.

0: някой. Докато в голямата си, както каза Боги, едно число.
1: Добре. Пишем гугуса за Боги. Телефони отново звъни, вдигаме. Ало!
2: Добро утро.
1: Добро.
2: Джорджи съм.
1: Джорджи! Джорджи от Варна, нали така?
2: Точно така.
1: Здрасти, Джорджи.
3: Какво, нали така? Ти не го ли помниш, Джорджи?
1: Еми, откъде да знам, бе, Боги?
3: Значи, Джорджи, ето виж какво нещо е ума на Симо и голямата му корпорация в главата. Джорджи от Варна ли беше? Да, Джорджи от Варна.
1: Падна има ли мотопедка?
3: Да. Има мотопедка.
2: Боги е в особено настроение. Днес внимавай.
1: Вярно е, да. Давай, кажи сега.
2: Така, много травмиращи дебати от понеделник насам. Само за работа, мултитаскинг, работна седмица, корпорации. Обаче трябваше да се включи тази сутрин, нямаше как. Първо да уточним. Тая корпорация и тази малка семейна фирма някаква, в коя държава оперират? Защото това е изключително важно.
1: Еми, твоя случай, бе, човек. Ако ти в България, в България. Ако имаш такова...
2: Ако е в България, бих избрал корпорацията. Аз 15 години вече работя в две такива, нали, доста големи. Едната българска, другата международна. Но фирми с огромен мащаб, наистина. Ако работиш в малка, семейна, немска фирма, да, бих избрал нея заради това, че е по-гъвкава, заради, как да кажа, по-близките отношения между хората и заради това, което казва Боги, че виждаш по-бърз резултат от твоята работа, значимостта ти е по-лесно видима и оценяема. Но ако говорим за България...
3: Ми виж, сега не сме уточнили.
2: Категорично отговора е голяма корпорация, защото, за съжаление, малките фирми в България... как да кажа, един такъв чуден нашенски феодализъм изповядват. Няма защита за хората, които работят в тях. Да, в голямата фирма може си просто клетчица в Excel-а, но там има процедури, които те защитават. Докато в малките компании на практика нямаш никаква защита и ако това ти е важно, би следвало да избереш голямата корпорация. На днешно време аз мисля, че това е наистина важно. Просто времената са такива, колкото и да ни е тъжно да си го призная.
1: Много такъв обективен отговор даде, защото каза малка, т.е. германска фирма. Ако малката фирма беше гръцка, примерно, пак ли щеше да мислиш същото?
2: Ами, да. Просто културата в Западна Европа на работодателите е съвсем различна.
1: Да.
2: И как, нали, разбира се, ние тук на Балканите си имаме много неща, с които аз дълбоко вярвам, че ги превъзхождаме. Но по отношение на работна етика са много-много пред нас.
3: Да. Аз само да ти припомня, въпреки настроението ми днес, че голямата корпорация не помни от кой град си, а аз знам каква жилетка да ти купи, ако имаш нужда.
2: Така,
3: малката фирма.
2: Така, Боги, съгласявам се днес с теб.
3: Да.
2: Каквото кажеш, права си.
1: А, така. Да, виж как...
2: Съветвам си и ти да го правиш.
1: Знам. Сутринта я питам. Как, защо си в такова настроение? Защото така! И така. Така че, добре, Джорджи, благодаря ти за обаждането. Взимаме гласа за мен, защото беше очевидно глас за мен.
3: Погледни какво е написала Валентина във Фейсбук.
1: Да.
3: За Боги удивителна. Симо и мен ме издразни. Ти дразнителю!
1: Защо? С какво съм издразнил?
3: Явно въздействаш по този начин. Примерите, които даваш, начина по който Симеоне...
1: Да.
3: Валентина
1: не бе,
3: пише.
1: Добре, хубаво, ама това не е. Значи не
3: ето,
1: можеш да се дразниш, че някой има мнение. Разбираш ли?
3: Чета бай Антон. На начина, по който изразява мнението, е дразнещ. Добро утро, има една мъдрост, пише бай Антон. По-добре глава на котка, отколкото опашка на лъв. В малката фирма си по-значим и можеш да развиеш потенциала си и да твориш повече, а в голямата корпорация си никой и при едно леко сътресение излиташ. Но все пак, като начало е добре за биографията да започнеш в голяма фирма, за биографията си и после да се преместиш или да създадеш своя по-малък.
1: Как да го пишем? По един глас. Защото той казва, не, но казва, но все пак е важно да започне. Виж, пиши по един глас, защото
3: айде, нека
1: е най...
3: бъдем честни, до момента да се движим рамо до рамо.
1: Ало!
4: Ало, добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
4: Рали, за една среща.
1: Заповядай,
4: това е
1: Рали.
4: Темата на живота ми днес.
1: Заповядай.
4: буквално е темата на живота ми днес, като човек, който е работил в големи корпорации и това, което чувах нали, постоянно, как малките компании, как нямат нали, кадри, как няма кой нали, да работи за тях. И в един момент си казах, окей, нека да работя нали, за малката компания, нека да видя нали, как е в малката компания. И така, всъщност в момента, една година по-късно нали, в малката семейна компания, като имам предвид, че първата ми работа е била нали, в малка, след това бях в корпорациите, мога да кажа, че в България все още няма културата наистина в малката семейна компания ти да се чувстваш значим. По-скоро в малката компания се чувствам служител, работник, работна ръка, някой, който трябва да върши нещо, отколкото в корпорациите. Защото в корпорациите малко или много, нали, за да може да се управлява масата, има това да се налага култура, да се налагат правила, да се налагат процеси и дори да се налага това хората да се третират като хора. Докато в малката компания, когато ти няма тези неща, много бързо те превръщат в служител и много бързо ти не си важен.
1: Да.
3: Това много ми е странно. Еми, бягай оттам.
4: То е така, нали, но аз понеже генерално моята идея въобще е нали, да работя в български компании. Сега аз не съм работила в международни компании, но въпреки всичко наблюдавам това, защото аз работя по проекти с малки компании. Просто в малките компании наистина хората се третират повече като служители, тая дума служба.
1: Факт е, че България е изтъкана, както и в повечето големи държави, разбира се, от малкия бизнес и е хубаво, че тепърва те виждат големите критерии, почват да си дават сметка, че така ще си губят служителите. Вероятно ще се научат и вероятно много път са извървяли от преди 10 или преди 20 или 30 години и са в по-добра форма, но взимам гласът и за себе си и ти благодаря за обаждането.
4: И аз благодаря.
1: Чао, чао. Един глас от телефона. Ало!
5: Ало!
1: Да? Здравейте!
5: Казвам се Андрей. От Казлова. Живея и работя в Германия.
1: Здрасти, Андро, заповяд.
5: Аз съм за Боли.
1: Защото?
5: Защото винаги малко бива голямото. Аз съм работил в България като заварчик, в много заводи, много добро заплатени предприятия. Обаче винаги малко убива голямо. Такова впечатление съм
1: стал. Добре, пишем го гласа и затварям ти не за друго, просто не се чуваше добре, но гласът ти е за Боги, защото чухме, че малкото изяжда голямото. Това каза.
3: Вдигаме телефона или да прочита какво пише Любен?
1: Еми, айде ако искаш телефона и реклами и после Любен ли каза кой?
3: Да.
1: Бега радио, здравейте!
6: Добро утро, Боги, добро утро, Симо.
1: Здраве желание.
6: Пуснах началото на дебата и защо Симо е дразнител. Няма значение. За мен дебата е малко стил пръв на село или последен в града.
3: Има нещо.
6: Да. И статистически погледнато, урбанизацията на нашето общество еднозначно показва, че хората гласуват за последен в града. Факт е, че селата обезлюдяват. Сега това в кръга на шегата. Иначе от личната си камбанария винаги съм работил за големи корпорации, така че мнението ми може би е леко изкривено от този факт. Но считам, че голямата корпорация предлага възможности за изява и мащаб и отражение върху околната действителност, каквато малката не може. Глобални процеси, международно поле за изява и всички екстри, които мащаба носи със себе си. С съжаление, малката фирма, семейна, се ограничава до социума около нея.
1: Да.
6: По въпроса за това, че не биваш забелязан и отразен, тук ще поспоря. В рамките на твоя екип и на контактите, които имаш вътре в корпорацията, ти си разпознаваем и видим. Но навън, в Excel-а, може би не. Има и негативни страни на голямата фирма. когато бъде взето едно бизнес решение, то е глобално, то не отчита спецификата на дори не на конкретния човек, ами на конкретния екип.
1: Да.
6: Така че можеш да станеш, дет се вика, курбан за нема нищо. Да си много добър.
1: Вярно е.
6: Още... Да се потупвали по рамото предната седмица и в понеделник да ти кажат: ами съжаляваме много, бизнес решение, до тук бяхме, чао. Имам съвсем пресен пример това отношение с колега от друга голяма международна корпорация. И да, тогава горчивото чувство остава дълбоко загнездено.
1: Иначе по отношение на разпознаваемостта, ти си прав, ако работа за Бил Гейтс, дълбоко се съмнявам Бил Гейтс да, да знае кой съм, но мащаба му е доста привличащ.
6: Нямате си на представа за какво става въпрос. Ти до вчера си бил... Да, познавали сте твоите приятели, колеги и така нататък. Утре ти командваш три екипа в Англия, в Щатите и така нататък. И никой не прави на въпрос, че си от България. Това са реални примери.
1: Да, така, и можеш да възложиш работа на 60 000 души.
3: Пишем гласа за Симо, обаче ако ти решиш да направиш компания, защо затвори телефона? Исках да кажа на човека, че ще бъде част от неговия екип.
1: Добре, значи ако в твой екип се работи, не ме взимай, взимай Боги, след малко продължаваме.
7: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
9: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
8: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
9: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
8: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
9: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
8: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
10: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
11: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В VitaKids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега VitaKids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. VitaKids – за здравето, което започва с грижа.
12: NAPS Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
13: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
17: Само между 1 октомври и 15 ноември –
14: Сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
19: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
20: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
21: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
23: Ами сега няма време!
22: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
24: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
25: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
26: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
27: Мини дебат. Стартер.
1: 9 часа е. Преди новините, Боги, да продължим набързо с дебат.
3: Ти работиш в мощна корпорация, от малка фирма в същия бранш ти предлагат по-добри условия, за да отидеш при тях. Ще приемеш ли предложението? Си ми, наравно сме.
1: Обаче дойде мейл, Фейсбук.
3: Последния, който е дошъл, Красимир, който пише: добро утро, днес ще съм ви много полезен, защото съм работил в компания с над 3000 служители, а сега работя в фирма от един.
1: Той самия,
3: това,
1: сигурно,
3: което каза Симо в началото, не е така. Голямата фирма я интересува само имиджа и не я съдят работниците и всеки е безличен. Само изключително важните хора се гледат в кавички като писани яйца. Аз имах късмета да съм от тези яйца. Летях редовно, хотели, ресторанти, служебна сметка, целия пакет. И какво от това? В момента, в който станах ненужен, щяха да ми покажат вратата. Сега работя за себе си. Баща ми има малък бизнес, сестра ми също. В малкия бизнес всички са познати, ценени и обгрижвани. Можеш да кажеш две искрени приказки с човека до тебе, шефа ще те разбере.
27: Победител в мини дебата днес е Богдана.
3: Последния глас.
27: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
28: Парламентът изслушва днес премиерът Румен Радев заради атаките с дронове срещу кораби в Черно море. Заедно с него пред депутатите застават външният, вътрешният и военният министър, както и шефовете на службите за сигурност. След извънредно заседание на Съвета по сигурността, премиерът се срещна с руския посланник Елеонора Митрофанова. Пред нея той подчерта, че Украйна няма логика да атакува свои кораби, докато тя допусна провокация от трета страна. България вече е уведомила Европейския съюз и НАТО, като Радев планира общи мерки за безопасност с Румъния и Турция и ще постави темата на Европейския съвет. Булгаргаз предложи рязко поскъпване на природния газ с близо 34% от 1 ноември. Дружеството настоява за цена от 59 евро и 8 цента за мегаватт час прямо октомврийските 44 евро и 9 цента. Скокът от почти 15 евро в навечерието на отоплителния сезон ще засегне пряко битовите потребители и топлофикациите. Според дружеството, увеличението се дължи на по-високите разходи за осигуряване на синьо гориво, включително азерски газ, втечнен природен газ и нагнетен газ от Чирен, както и на негативните ценови тенденции на европейските борси. Окончателното решение за новата тарифа предстои да бъде взето от КЕВР. От днес започва поетапно пускане на парното в Перник. От местното топлофикационно дружество призовават гражданите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации в сградите и да отворят вентилите на радиаторите си на максимална степен в блокове и входове, където инсталациите все още са източени заради незавършени ремонти в някои от жилищата. Парното отопление няма да бъде включено. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнъм на Даунинг Стрийт по-късно днес, предават световните агенции. Очаква се Лондон да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Москва. Преди визитата Бърнъм подчерта, че британската подкрепа за Украина остава желязна. Посещението съвпада с напрежение в отношенията между Великобритания и Съединените щати, породено от решението на американския президент Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за дизелово гориво. Британският външен министър Ед Милибанд изрази несъгласие с сделката. Финансовият министър Джон Хили призова за пълна забрана на руския втечнен газ. Папа Лъв 14 е претърпял операция, при която е отстранен възел на десния му бял дроб. Той е диагностициран с белодробен аденокарцином, често срещана форма на рак на белия дроб, съобщи Ватиканът. След неделната молитва папа Лъв съобщи на площад Свети Петър, че лекарите са открили възела при медицински преглед. Преди операцията Ватиканът съобщи, че възстановяването се очаква да отнеме около седмица, а аудиенциите на папата са отменени до 20 октомври.
27: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
28: Днес ще преобладава облачно време. Преваляванията от дъжд ще продължат на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Жълт код за силен вятър е в сила за 13 области от Южна и Източна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10, в Пловдив 13, във Варна 14 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Само още един час.
5: Готе по пижама, готе на диван.
6: Меделин Нани.
5: Готе, когато ти е удобно.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след сленг. В момента вече е 9:14.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Има път. Това са фондацията. Заедно с Васил Найденов, Веско Маринов, Роби, Графа, Нети, Михайла Маринова, Бети и Славин Славчев. Здравейте в 9.25.
1: Страхотно изпълнение, което ни напомня за концерта на БГ Радио, с който отзнаменувахме 25-та си годишнина. Мен пък ме подсеща за нещо друго, че 25 години работим тук, Сими. И това е наистина страхотен късмет да попаднем на това място. Само преди малко в мини дебата говорихме за голямата корпорация и малката фирма и коментирахме. Е, много съм благодарна за това, че съм тук и че имаме такива слушатели.
0: Да, слушателите са ни представителна извадка на най-добрия износ на републиката. Фантастични хора.
1: Такива хора пишат в мини дебата, такива хора се обаждат, че то удоволствие да ги четеш и да ги слушаш.
0: Нещо хубаво имаш да прочетеш ли?
1: Не, искам да кажа нещо по повод на включването на един от слушателите ни, Джорджи от Варна, който каза: от понеделник много спорите и коментирате работни теми, такива ключови. И си мисля, че утре е време да отворим...
0: Бар, секс, кебабчета.
1: Нещо от... Да включим малко така вкусната артилерия.
0: Добре.
1: Кюфтета ли ще вадим?
0: Става.
1: Сутени ли ще смахаме?
0: Да, ето е четвъртък, нормално.
1: Да.
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Анета Сотирова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: кухня.
1: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: KFC
5: представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
6: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
7: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
6: Да, спомням си лилавото шише.
7: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
6: А, той за това се ползва толкова години.
7: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
10: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
14: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
15: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомиални и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
16: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бай радио, само българска музика с Тодор Върбанов. Добро утро, 9:39.
1: Топ 5.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да подариш цветя на мъж номер 1.
2: Искаш да го подсетиш, че не го е правил отдавна и че това, което прави, не се прави така.
0: А, как?
2: И когато мъжът ти попита:
0: защо ми подаряваш цветя?
2: Ти му казваш: ми защото Станимире.
0: Така.
2: Все един от нас трябва да подарява цветя на другия. И след като не го правиш ти,
0: така,
2: което по принцип трябва да правиш,
0: да,
2: го правя аз.
0: А,
2: все един трябва да се сети

0: жена. Нали, жената трябва да, прино, да, да, да може да готви или да гледа деца, па мъжът трябва да подарява
1: мъжът на това среща. Мъжът трябва да отваря вратата да преди жената да излезе.
0: Да подарява цветя.
1: Да, да, да.
0: Леле, ти поудява. Леле, ти като чуеш това нещо и поудяваш. Ти, ти не си ти, когато си в това състояние. Ти подаряваш цветя, ти пикаеш права.
1: Е, стига де.
0: Е, нали говориме за феминизирани такова. И никой не може да убеди, че един мъж не може да забремене. Не може, край. Щом сме човешки същества, трябва да сме еднакви, равни и всичко останало. А в днешния топ 5, 5 причини да подариш цветя на мъж номер 3.
1: Защото всички магазини бяха затворени,
0: да,
1: а той има рожден ден. И, е, как да се прибера без подарък? Минали, ако случайно се прибера без подарък, много добре го знам какво ще направи моя.
2: Няма проблем. Сигурен съм, че все има какво да ми подариш.
1: И ще започне да се умилква, да се усуква около мен с очакването, че нещо ще се случи, ако ме разбираш добре.
0: А, имаш предвид, че...
1: Затова цветя. Еми, какво? Станимир има рожден ден, сега ще му остави на мира и има подарък. Аз можех и от бензиностанцията да взема течно за чистачки.
0: Е, защо не
1: обаче,
0: взе?
1: Затворена.
0: Е.
1: Затворили бензиностанцията.
0: Е.
1: Защото се прибирах късно. И цветарския магазин само работи. То даже не беше цветарски магазин, а автомат за купуване на цветя.
0: Е, това на нищо не прилича.
1: Еми, цветя.
0: В деща то 5-5 причини да подариш цветя на мъж номер 4. И защото вие сте двойка. Какво? Вие сте романтична двойка. И като сте романтична двойка от две момчета, какво вие нямате ли право на романтика?
1: Еми имате.
0: Нямате ли право да си подаряте?
1: Абе, Симеоне, стига по-спокойно.
0: А, извинявай. Не, аз просто по-експанзивно говоря.
1: Ми спокойно.
0: Да.
1: Еми да, подарявате си
0: да.
1: Цветя, защото и на вас романтиката не е чужда.
0: Точно така. Подарявате си цветя и вие сте романтични и си реагирате като в нормална двойка. Единият подарява цветя на другия, другия разбира се, се разплаква, малко си маха. Как се прави така? Като правиш за да.
1: Симеоне, в нормалните двойки никоя жена не плаче, като й подаряват цветя.
0: Така ли? Е, да. Как по филмите съм гледал, един подарява на другата,
1: тя... Тя казва благодаря ти и го прегръща.
0: Е, защо правят е така, жените, от време на време?
1: Как правят?
0: Е, така.
1: Много е хубаво, че го показваш по радио.
0: Добре, аз просто си мисля, че хората
1: ще... Отвикнил този противен навик.
0: Добре, а махат си
1: махат
0: с ръце...
1: Махат си ръка като ветрило, за да не им се разтекат сълзите.
0: Е, така прави единия мъж, когато е получил цветя, и другия също се радва, че е зарадвал приятеля, гаджето си, половинката си. Кво толкова? А в днешния топ 5, 5 причини да подариш цветя на мъж. Номер 5!
1: Защото ти го подари другия.
0: Кой другия?
1: Веселин.
0: Кой Веселин?
1: Гаджето.
0: Твоето гадже?
1: Да.
0: Е, чакай са, нали беше Станимир гаджето ти?
1: Първо, не само Станимир ми е гадже. Къде забравяш Коста?
0: Добре, Станимир, Коста, обърквам се. И какво му е случая на Веселин?
1: Еми, Веселин е също гадже.
0: Така.
1: Но то от този рядък тип мъже, които наистина са чувствителни и деликатни и ми подаряват цветя.
0: Така.
1: И като се прибера с букет вкъщи, какво да кажа на Станко?
0: Станко?
1: Е, мъжа ми... че гаджето ми Веселин ми е подарил цветя. Това ли да кажа? Откъде си тия цветя ми от Веселин? Ми не мога да го кажа. Затова му казвам, Станко, взела съм ти букет, за да ти освежи малко кабинет. Или Станко, днес пък бях на сватба и хванах букет. Или пък, Станко, не щеш ли долу на входа една съседка лекарка? И толкова много цветя са и подарявали днес доволни пациенти, че ми даде този на мен.
0: Или учителка на 24-ти...
1: Да, учителка! И ми вика, вземи този букет.
0: Чакай,
1: подари
0: ма.
1: Го на мъжа ти.
0: Върни, Асене, върни ма.
1: Да.
0: Защо тя участва в хвърлянето на букета при положение, че тя нали е там... Не,
1: не съм участвала. Аз бях съвсем страни, просто булката е кьорва и хвърли в другата посока. И аз бях абсолютно застанала настрани. Моля ти се, в никакъв случай къде да хващам.
0: Добре, чакай, чакай. Асене, върни малко. А защо на сватбата отишла сама? Къде е бил Станко? Кой ти беше гаджето? Той е мъжа. Веселин.
1: Станко. Станко.
0: А къде беше Станко? Защо си ходила сама на сватба? Той
1: е,
0: не беше ли поканен?
1: От службата. То беше в офиса.
0: Е,
1: Муминско сватба парти. В
0: е, нали се фърля букета не на Муминско парти, а на сватба?
1: Абе сега! Това Муминско парти и се хвърляше букета. Не, това са нови правила в Муминските партита. Просто...
0: Не бе, аз да питам бе да се информирам.
1: Еми, да.
0: Защото като се ожена, като хвърля букета, да знам...
1: Ма ти си вече женен.
0: Така ли?
1: Да.
0: Кога се ожених?
1: Нали си Станко?
0: Да, нали... аз ли съм Станко?
1: Е, кой е? Нали сме Станко и Станка?

0: Да.
1: Лирическите герои в топ 5.5. What?
0: Искаш да кажеш, че аз съм най-лузъра. Значи аз съм все от тея, дето ако играем в еротичен филм, аз съм мъжа, който отива в командировка.
1: Не, ти ще си отрицателния герой, защото няма какво да покажеш.
0: В днешното 5-5 причини да подариш цветя на мъж.
2: Топ 5. Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.BG.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
6: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
7: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
8: Лягай!
9: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и истински.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
11: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Базар на изкуството е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
16: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
15: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуството.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
20: Бим, бим, бим.
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
22: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
23: Аз съм Андрей Гюров. И имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
24: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
22: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, Нина Николина. Ние също в 9.55, времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин.
1: Не пропускайте да ни последвате в Инстаграм, в социалните мрежи, в Фейсбук. Ето, само отварям Фейсбука на БГ Радио и веднага прочитам нещо, което със Симо още от началото на старта искаме да споделим. Днес рожден ден има Васко Василев, любимата ни цигулка. Толкова сме щастливи да го поздравим, да, и да му пожелаем да бъде здрав и щастлив и да продължава да покорява света.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Съкращение киберсигурност са сред основните теми на днешното правителствено заседание. Кабинетът ще одобри спогодба с Турция за нов граничен пункт Капитан Андреево, КП Коле Север и ще закрие 50 незаети щатни бройки в Главната инспекция по труда с цел оптимизация на разходите. Предстои да се определят и ведомствата, които се включват в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Освен това, правителството ще отпусне средства за транспорт на ученици с временна закрила от Украйна и официално ще възложи на Български пощи изплащането на пенсиите. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да избере днес кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор. Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца. Ако не получат положителен отговор, те ще търсят следващи обвинител номер 1 сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура. В писмо до прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати. Проливни дъждове наводниха либийската столица Триполи и отнеха живота на двама души, предаде агенция Reuters. Според кмета на централната част на града, катастрофалната ситуация е причинена от валежи с продължителност едва 2 часа и половина. Придошлата вода е заляла пътищата, отнесла е десетки автомобили и е навлязла в домовете. Като предпазна мярка, държавната електроенергийна компания е прекъснала захранването в най-засегнатите райони. В събота Букурещ и още 9 румънски града ще бъдат домакини на 12-то шествие заедно за сигурността на жените. Събитието, организирано от Мрежата за превенция и борба с насилието срещу жени, настоява за по-ефективна държавна защита след регистрираните 30 случая на фемицид от началото на годината и общо 59 убийства през изминалата 2025-та. Активистите настояват за строго прилагане на приятия миналия март закон за фемицида, който предвижда доживотен затвор, както и незабавно налагане на защитни мерки от страна на правоприлагащите органи. Сред останалите искания на организацията са създаването на национален регистър за домашно насилие, въвеждането на училищно обучение за равенство между половете и осигуряването на специална помощ за децата, загубили родител при семейни трагедии. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на Евролигата, заличавайки пасив от 28 точки. Основен принос за успеха са 102 на 97 точки. След продължение срещу Валенсия имаше българският национал Александър Безенков, който завърши с 14 точки 7 борби. С това постижение той събра общо 3774 точки в кариерата си и излезе на 12-то място във вечната ранглиста на турнира, изпреварвайки легендарния испанец Серхио Родригес.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес ще преобладава облачно време. Преваляванията от дъжд ще продължат на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Жълт код за силен вятър е в сила за 13 области от Южна и Източна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10, в Пловдив 13, във Варна 14 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Шик.
2: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
1: Само по БГ Радио.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
0: Ай.
3: То човек винаги иска да мяй за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
0: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 следобед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Божана Кацарова.
5: Посрещни есента с Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август скани

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено-естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
10: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
14: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: 366.
18: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
19: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
20: Значи и парапети от Лучи.
19: Да не би пак да рекламираш?
20: Не, просто не избирам компромисни решения.
19: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
21: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
22: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
21: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
22: Направо влизай. Белпрего.com.
23: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел-технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Кухня.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
4: Какво общо имат пърхотът и бившите?
5: Какво?
4: Появяват се точно когато не ги искаш.
5: Вярно.
4: И как се справиш?
5: С Джинджира Себорекс спрей.
4: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
5: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
4: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Сватбата е обещание, празник,

0: Пазарни изкуствата е част от Паркфест. Къстро събитие с концерти, Луна Парк, спорт. Под шатрите на Пазарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
1: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
0: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Пазарни изкуствата.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
6: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
7: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните българи.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за защита на потребителите ще налага глоби между 10 000 и 50 000 евро за всеки артикул с необосновано повишена цена. Председателят на комисията Майя Манолова обяви в телевизионно интервю, че текущите проверки са фокусирани върху млечните продукти, плодовете и зеленчуците от малката потребителска кошница. Търговските вериги ще трябва да докажат, че увеличението на крайните цени съответства на доставните им разходи. Манолова подчерта, че регистрираните у нас наценки от 141% при млечните стоки са прекомерни на фона на средните нива в Европа, които се движат около 25%. Според нея този ценови натиск сериозно засяга бюджетите на българските домакинства. Сигурността в региона на Черно море е основната тема на днешната среща в Берлин между външния министър Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефул. Работното посещение на Петрова в Германия се провежда след като България поиска помощ от Европейския съюз и НАТО заради поредните атаки с дронове срещу търговски кораби. Двамата министри ще обсъдят и разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. По този въпрос Берлин застава зад идеята за поетапно влизане на нови членки на фона на зачестилите през последната година съображения срещу бързото им приемане. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус е пренасочено двупосочно в тръбата за Варна. Причината е продължаващата основна реконструкция на тръбата в посока София, която предизвиква сериозни задръствания. Настоящият етап от ремонта, започнал през 2023 година, включва подмяна на асфалта и отводнителните съоръжения и трябва да приключи до 18 декември. Работата ще продължи след новогодишните празници с цел пълно завършване до края на февруари. Поради друг ремонт на анкерна стена в района в момента липсва обходен маршрут за шофьорите. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка с искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд, предават местните медии. Протестът ще засегне над 666 000 ученици от предучилищна възраст до гимназията, като днес се очаква към него да се присъединят и два от големите мадридски университета. Синдикатите настояват за увеличение на възнагражденията с 600 евро, намаляване на преподавателските часове, спешни инвестиции в инфраструктурата и назначаване на допълнителен специализиран персонал. Регионалното правителство определи стачката като политическа, но преподавателите отхвърлиха преговорите и обявиха готовност за продължителни действия, вдъхновени от успешните протести в Каталуния и Валенсия. Викинг, Става Гнер и Байерн Мюнхен завършиха 3-3 в матч от Шампионската лига. Двобоят беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, който в края изгони с червен картон играча на баварския тим Майкъл Олисе. Викинг поведе с 2-0, но се стигна до обрат 2-3, когато Байерн остана с 10 човека и допусна реми.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобедните часове от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 17 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от мен, Деси, в есения предиобед на 14 октомври и честит имен ден на всички, които носят името Петко. Днес е Петков ден. Нека четирите златни песни бъдат специален поздрав за вас. Началото на 11 предиобед днес на Петков ден ще звучи ето така. В следващите минути очаквайте песни като следобедна песничка на Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Жулиета на Тангра, Големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян и Хамлет на Штурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на

0: другите неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни посрещнахме началото на 11 преди обед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще посрещнем 10 любими български песни на актрисата Анета Сотирова. Чуйте как звучи нейното подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 след обед. Междувременно всички епизоди на любимите 10 в удобно за вас време може да чуете на bgradio.bg в секция подкаст «Любимите 10».
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
3: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михаела Маринова. Ела! Билети в Билет.бг и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
8: Естествено.
7: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
8: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
7: кремвирши!
8: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
9: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
14: А кои са другите, бе, Божана?
13: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
15: Бим, бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи и парапети от лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
20: Decor. Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
21: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
0: Припяваш на испански?
21: Обичаш испански сериали?
0: А кога ще започнеш и да говориш езика?
21: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
0: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
21: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
22: Бабо, айде на Лаптоберфест!
23: Къде ще е съборът, бабе?
22: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
24: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: питам.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: като за последно на Виктория Терзийска. Още от най-новата музика в ефира на БГ Радио може да откриете в седмичната класация на БГ Радио нашите 10. А последния епизод на класацията ще намерите на bgradio.bg. Тази седмица първото място е за Прея и песента и кожа.
1: БГ Радио. Само българска музика. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години. Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
11: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
12: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
16: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Базар на изкуството е част от Парк Фест. Къстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
18: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
17: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуството.
19: 366.
20: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
19: Една усмивка.

0: Може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България притежава пълна готовност за контрол и спасителни операции в Черно море, въпреки сложната метеорологична обстановка. Това обяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание след атаките срещу 4 търговски кораба в изключителната ни икономическа зона на 6 и 13 октомври. Два от плавателните съдове са потънали благодарение на бързата намеса на военновъздушните сили, граничната полиция и морските служби. Екипажите са успешно спасени. При извършените огледи на пострадалите кораби все още не са открити осколки от безпилотни апарати, които категорично да посочат източника на нападенията. Премиерът съобщи още, че страната ни развива активна дипломатическа дейност и води интензивно разследване съвместно с партньорски служби по случая с умишления палеж на антени от сателитната система Starlink. Поради класифицирания характер на операцията, конкретни детайли от ДАНС няма да бъдат разкривани, но МВР вече е засилило охраната на критичните обекти от този тип на територията на цялата страна. Спецакция срещу купуването на гласове и битовата престъпност се провежда във Варна и областта. До момента са задържани 5 души. Засиленото полицейско присъствие и пропускателните пунктове в региона ще останат активни до приключването на изборите, съобщи Николай Станков от областната дирекция на МВР. Операцията продължава с масирани проверки на превозни средства и съмнителни лица по предварително набелязани адреси в цялата Варненска област. Първият сняг за сезона натрупа тънка покривка от 2-3 см по проходите в Родопите и във Витоша. По данни на областното пътно управление Смолян, сняг вали по проходите Рожен, Превала и Пампорово, както и в Асеновградското село Добростан. На Витоша в района на Хижа Алеко също се образува първа снежна покривка. Пътната обстановка в страната остава нормална, температурите са положителни. Снегът не се задържа по асфалта и няма закъсали автомобили, въпреки появилите се спекулации в социалните мрежи. Български моряци са евакуирани след пожар на изследователски кораб, плаващ под кипърски флаг в Мексиканския залив. Инцидентът е възникнал в понеделник в машинното отделение на около 100 морски мили южно от Луизиана, Съединените щати, предават световните агенции. Сигналът за бедствие е засечен от самолет на американската брегова охрана, която е координирала спасителната операция. Всички 46 души на борда са прехвърлени на снабдителни кораби и спасителни салове до порт Фушон. Информацията е потвърдена от бреговата охрана на Съединените щати и българското представителство на компанията собственик. Мощни бури и ураганни ветрове блокираха части от Гърция, като властите остават в повишена готовност. Лошото време наводни пътища и домове, като нанесе сериозни щети на остров Скиатос, където се очаква обявяване на извънредно положение. Училищата на островите Евия, Скиатос, както и в Цикладите и Додеканезите остават затворени, а движението на фериботите от ключовите пристанища Пирея и Лаврио е спряно. Противопожарната служба е реагирала на десетки сигнали за отводняване и паднали дървета, включително в района на Атина. Метеоролозите предупреждават за продължаващи проливни дъждове, опасни градушки и пориви на вятъра до 100 км в час.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Следобедните часове от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 17 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от мен, Деси, в началото на 12 побед. Утре сутрин на гости в 5 въпроса стартер. Очаквам актьора Павел Иванов, от когото лично ще научим повече за героя му в 6-ти сезон на сериал Под прикритие. А сега е време за музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдам в компанията на песни като С любов на Маргарита Хранова, Живот на Вили Кавалджиев, Може би на сигнал и Шапка на цветни петна на Дони Молчил.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. Барбатов разкодиране е авторския моноспектакъл, в който легендарният нападател Димитър Барбатов разказва собствената си история от първите стъпки в футбола до върховете на международната си кариера. Спектакълът съчетава театралната режисура на Яна Титова, въздействащата музика от Влади Ампов, графа, мултимедия и светлина в едно истински емоционално пътуване. Разказ за човека зад легендата Димитър Барбатов. Разкодиране ще гостува в Стара Загора на 31 октомври. Всички дати от националното турне Барбатов разкодиране ще откриете на bgradio.bg. А ние от BG Radio ви препоръчваме да побързате да осигурите вашия билет от купибилети.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Данчо Стълбицата.
0: Данчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Данчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата поп-звезда Веселин Маринов с подробности за националното турне «Ти си любовта», 45 години на сцена и трите му концерта в зала 1 на НДК на 18, 19 и 20 ноември. Специалният гост ще е при мен Данчо Стълбицата на 14 от 21 с повторение в неделя 18 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
3: от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.

0: Кухня.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
5: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
6: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
7: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
6: Да, спомням си лилавото шише.
7: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
6: А, той за това се ползва толкова години.
7: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на Volkswagen.bg.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
12: Припяваш на испански?
13: Обичаш испански сериали?
12: А кога ще започнеш и да говориш езика?
13: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
12: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
13: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
18: Можеш да шофираш,
19: да работиш, да готвиш,
18: да пътуваш.
19: И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-3030.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Човек радио, само българска музика. Чухме много мило на Керана и космонавтите. Днес честитим рождения ден Васко Василев и ви припомняме, че продължава есеното му турне Fusion с испанския фламенко китарист Карлос Яве. Следващите дати са 5 ноември Плевен, 6 ноември Русе, 7 ноември Бургас и 8 ноември Стара Загора. А през декември Васко Василев ще представи 4 поредни концерта с 2 различни програми в зала 3 на НДК. На 2 и 3 декември Fusion програмата му с испанския китарист Карлос Яве, а на 4 и 5 декември класическа програма Васко Василев с солистите на Ковен Гарден ще гостуват в зала 3 на НДК.
1: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
5: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
4: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
14: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, до кога? Не мога повече така.
15: Кой пе?

0: по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
4: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, ЗЕГЕ, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма да се слага печат върху машините от рязъци на президентския вот на 25 октомври, съгласно новите методически указания на Централната избирателна комисия. Хартията от устройствата вече има статут на контролна разписка, а кутиите за нея ще носят съответния надпис. Въпреки че официалният резултат се отчита от електронния протокол, разписките ще се броят ръчно за прозрачност. При повреда на машина секционните комисии сами ще решават кога да преминат към хартия, като само уведомяват РИК. Въвежда се и правилото, че при отпечатване на непълна или бяла разписка избирателя няма право на втори опит. Диагностиката на всички 12 800 устройства приключва до 15 октомври, когато публично ще се генерира софтуерния хеш-код. България се присъединява към проект срещу нисколетящи въздушни заплахи до 30 октомври. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламента. Той отбеляза, че страната ни е части от инициативата Drone Edge и е заявил участие с 80 милиона евро с проекта за придобиване на 20 системи, 10 мобилни и 10 стационарни по механизма SAFE. Министърът допълни, че всеки момент се очаква България да сключи меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на тези системи. Без водоснабдяване за период от 12 часа ще е част от столичния квартал Гелмилев на 15 октомври, съобщават от Софийска вода. Причината е свързване на уличен водопровод по улица Галилео Галилей. Водоподаването ще бъде спряно от 9 часа и 30 минути до 21 часа и 30 минути за клиентите в района на улица Коста Лучев, от улица Александър фон Хумболт до булевард Шипченски проход, улица Галилео Галилей от улица Николай Коперник до улица Христо Чернопеев и улица Маестро Михаил Милков, както и булевард Шипченски проход от улица Николай Коперник до улица Коста Лучев. Украински дронове атакуваха най-големия руски център за данни собственост на Сбербанк, но услугите му функционират нормално. Първият заместник изпълнителен директор на компанията Александър Ведяхин потвърди за удара в Саратовска област, предават световните агенции. Атаката срещу обекта в град Балаково, където се изгражда най-мощния суперкомпютър в Русия, следва три подобни нападения срещу конкурентната технологична група Яндекс. От Киев посочва, че операциите са отговор на руските удари срещу украинската дигитална инфраструктура. Към момента не се съобщава за щети по суперкомпютрите. 4 от всеки 5 нови работни места в Великобритания от 2014 година насам са заети от мигранти. Според доклад на Центъра за социална справедливост, от общо 3,7 милиона нови позиции, регистрирани до края на 2025-та, едва 734 хиляди са заети от британски граждани. Гражданите на Европейския съюз заемат 408 хиляди от местата, докато най-големият ръст е при хората извън Евросъюза, около 2 милиона и половина, предимно след 2020 година. Паралелно с това, броя на лицата на социални помощи във Великобритания е нараснал с 2,3 милиона, което увеличило годишните разходи за социално подпомагане с 50 милиарда паунда.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: След обед от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират, на много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Жълт код за силен вятър е в сила днес за 13 области от южно-източна България. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 17 градуса, в София около 10 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в началото на един следобед. Днес е сряда и точно в 9 студиото на БГ Радио отново ще влезе Данчо Стълбицата. Негов специален гост тази вечер е Веселин Маринов. Време за музика от чисто злато в първите минути на един следобед. Очаквайте песни като Избрах нарочно вас на братя Ергирови и Роси Кирилова, Утре на Диана Експрес, Сребърнията на Георги Минчев и Къде остана детството на Сенки Симов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни посрещнахме началото на един следобед. Цивилизация на зрелището, това е мотото тази година на фестивала Синелибри 2026, който плаща 75 филмови заглавия, над 40 специални събития, включително две церемонии в присъствието на изтъкнати артисти от цял свят. Гала вечери на културите, събития за деца и тинейджери, срещи с автограф, чествани образователни дискусии. След световната премиера на филма «Мастило» на Дани Бол във Венеция и дварети на българската му премиера, утре вечерта от 7 зала 1 на НДК, непосредствено след церемонията по откриване. А пълният график, локациите на залите и детали за билетите са налични на официалния сайт на Синелибри.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Анета Сотирова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио!
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса «Вивентим» и «Грабо».
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
6: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса «Випс Престиж». Цвят, който не избледнява, блясък, който не лъже, самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса «Випс Престиж». Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса «Випс Престиж» от Роза Импекс.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
9: Базар на изкуството е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
10: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
9: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуството.
11: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
12: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
13: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
14: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на «За сватбите». Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме само за нас на Жени Лечева в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време за второто кафе, което ще изпием заедно с Цвети и нейният гост в рубриката Между две кафета, шеф Божана Кацарова. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1 евро и 42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си. Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента и меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се да

0: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
1: Онклиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
3: консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
6: Когато бях момиче, 70...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
2: Естествено.
1: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
2: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
1: кремвирши!
2: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebek.bg.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Военноморските сили подновиха днес операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който бе поразен от дрон на 17 мили източно от Крапец. Издирването бе временно прекратено в 18 часа във вторник поради лоши метеорологични условия и настъпването на нощта. В обследването на район участваха 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост търговски плавателни съдове. До екипажите им е изпратено навигационно предупреждение за повишено внимание и засилено наблюдение. Преминаването на невоенен самолет през българското въздушно пространство и пребиваването на съюзнически сили у нас бяха разрешени от министъра на отбраната Димитър Стоянов. За издадените заповеди информира председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Мерките включват също изпращането на екипаж от родните военноморски сили за съвместни мисии. Действията са съобразени с закона за отбраната и въоръжените сили и регламентите за пребиваване на чужди войски у нас. Русе стана поредния град след Варна и Шумен с мащабен синдикален протест за 10% увеличение на възнагражденията. Пред сградата на Държавната опера се събраха работещи в сферата на културата, здравеопазването и пощите, които настояват бюджета за до година да бъде заложен реален ръст на доходите им. Демонстрантите споделиха, че в момента заплатата на музикант в филхармонията е около 700 евро, а на детегледачка в ясла 500 евро. Творческите състави припомниха и заложеното обещание бюджета за култура да достигне 1% от брутния вътрешен продукт. От КНСБ предупредиха за възможна ескалация на недоволството в национален мащаб, ако исканията не бъдат чути. Европейската комисия предложи едногодишно отлагане на правилата за емисиите на метан при вноса на нефт, газ и въглища. Решението е взето под натиск от редица правителства в контекста на геополитическото напрежение в Близки изток и очакваната трудна зима с високи цени на енергията в Евросъюза, предават световните агенции. Новите изисквания за чуждестранните доставчици трябваше да влязат в сила на 1 януари 2027. С отлагането им комисията цели да предотврати допълнителен риск за сигурността на доставките и да облекчи натиска върху европейската промишленост. От Европейската комисия подчертава, че промяната няма да засегне дългосрочните екологични цели на Съюза, но ще осигури на вносителите необходимото време за адаптиране в настоящата сложна пазарна ситуация. Пътнически самолет на Air India от Франкфурт за Ню Делхи бе отклонен извънредно към Джайпур след сигнал за отвличане. Всички 306 души на борда на Boeing 787-9 Dreamliner са невредими, съобщават индийските медии. Тревогата по време на полета е задействана след активиране на аварин авиационен код, сигнализиращ за незаконна намеса в управлението. До момента няма потвърждение за реален опит за отвличане или бомбена заплаха, като властите разследват дали кодът не е бил натиснат неволно от пилотите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: След обед от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират, на много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Жълт код за силен вятър е в сила днес за 13 области от южна-източна България. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 17 градуса, в София около 10 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от второто кафе и от мен Цвети. Времето навън е за топъл чай, за топъл шал и приятна топла компания. Чая и шала трудно да ги намерите тук, но пък ефирните усмивки и доброто настроение ги споделяме в следобедните часове. Между 2 и 5 днес второто кафе обещава музикални новини, много настроение и българска музика, която обичаме и слушаме с удоволствие. След 4 следобед заедно ще посрещнем историите за доброто с рубриката Добрата новина. Преди това продължава разговора ни с шеф Божана Кацарова в Между две кафета. А да не пропусна да кажа, че днешната добра новина всъщност идва от слушателите, които споделят смислени дела и случки с нас на страницата на предаването във Фейсбук Второто кафе с Цвети, и понеже отдавна не съм ви приканвала да го направите, ето сега идва този момент. Даваме началото на два следобед с златните песни, които избираме за вас. Моля се на Силвия Кацарова и Васил Найденов, ще чуем и Панери на Лили Иванова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме D2 и Део и песента им Свобода. Ако и вие като мен прекарвате много време в социалните мрежи, със сигурност вече си имате любими профили, които следвате. Сред моите любими профили са този тип, в който се отразяват всички онези красиви есенни събития, като малки събори в китните села, в Родопите или някакви такива традиционни обичаи, които се случват по това време на годината. И днес си казах, защо пък не и на слушателите на БГ Радио да предам от тази енергия, да се разровя какво се случва в страната и да предложа няколко неща за уикенда. Та ето мена. В Елена през уикенда е празника на Еленския бут. В Смилян пък отбелязват празника на Смилянския боб. В Перущица празнуват родолюбието и веселието с голям, ръжен и сватбарски фасул. В Стражица има фестивал на житената питка. А ако тиквата е вашия официален вкус на есента, избора става много голям, защото има празник на тиквата в Дълбоки. Тиквен дю в село Юпер, което се намира в близост до Разград, а в Малко Търново отбелязват Есен в Странджа. Фестивал, който събира тиквите, вкусните домашни ястия и разбира се има много веселба и музика. Няма да пропусна и Радомир, където на 17 октомври ще има Ден на бозата. Казвам всичко това, защото често се улавям, че се прихласвам по събития, които се случват извън страната ни, а само с няколко клика, както ви казах, открих толкова пъстри фестивали, които събират автентичния вкус и гостоприемството, което така или иначе си ни е присъщо като народ. Всъщност това е и една доста добра причина да запалим колата, да оставим града за ден-два и да си подарим онзи тип есенен уикенд, в който няма нужда да бързаме за никъде. Сега обаче се връщаме към работния режим, към следобеда на БГ Радио, който пък продължава с още от любимата българска музика. Слушаме Ваня Костова и Закъсняла любов.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. На каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5 евро 96 цента килограма с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4 евро 49 цента. Българска тиква Матилда за 49 цента килограма. И български мити картофи за 49 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
6: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
6: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Стенните конвектори Eldom. Супер економични. Със седмичен програматор, функция отворен прозорец и 7 години пълна гаранция. Всеки дом заслужава Eldom.
9: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
10: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
9: Да, спомням си лилавото шише.
10: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
9: А, той за това се ползва толкова години.
10: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Пазарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Пазарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
12: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
11: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Пазарни изкуствата.
13: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
15: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
16: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Петре, децата са на училище.
19: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
20: Това достатъчно ли е?
18: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
21: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
22: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
23: Бим, бим, бим.
24: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Още една любима песен във Второто кафе чухме Има път на фондацията. Сега си говорим за онези киновечери, които очакваме с нетърпение, защото не просто отиваме да гледаме филм, обличаме се малко по-хубаво, мислим си за вкусни пуканки, пренасяме се в друг свят, срещаме се с приятели. Това си един ритуал, който става част от есенните вечери. И точно такива вечери ни очакват с Синелибри. От 15 октомври до 8 ноември фестивала ще събере в 8 български града, 75 филмови заглавия и над 40 специални събития. От срещи с автори и дискусии до гала вечери и събития за деца, както и международни конкурси. Сред акцентите в програмата са филми, представени на фестивалите в Кан, Венеция, Торонто, Берлинале, а международното жури тази година е оглавено от ирландския режисьор Джим Шеридан. И понеже за нас киното и музиката винаги вървят чудесно заедно, БГ Радио ще посрещне гостите на откриването на Синелибри със своя жълт килим. Символично място, което ще свърже любимата ни българска музика с магията на киното и литературата. Жълтия килим ще бъде част от церемонията по награждаването на 3 ноември в зала 1 на НДК. Началото на Синелибри е

0: На 15 октомври с филма «Мастило» на Дани Бойл, трескава история за възхода на таблоидите, амбицията и цената на това да искаш да бъдеш видян на всяка цена. Българската премиера е в зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по откриването. Ако сте любопитни как изглежда програмата на Синелибри, тя вече ви очаква и на bgradio.bg. А сега слушаме Любо Киров с «Целониме».
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Триста артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев, хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Осмици. Билети на купибилети.бг. С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Бабо, айде на Лаптоберфест!
8: Къде ще е съборът, бабе?
7: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
9: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
6: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
7: NL for You създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм Едни Гърди, напред, защото се прегледах. А ти?

0: Дълга кухня.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова е предложена за временно изпълняващ функциите на обвинител номер 1. Нейната кандидатура бе внесена от прокурорската колегия пред пленума на Висшия съдебен съвет. При одобрение Лазарова ще поеме поста за срок от 6 месеца, считано от 23 октомври. Ден по-рано изтича мандата на досегашния изпълняващ функциите обвинител номер 1 Ваня Стефанова. Междувременно министъра на правосъдието Николай Найденов обяви в писмо, че няма да издига свой кандидат, но изрази очакване в процедурата за избор да се включат поне двама участници. България и Словакия ще подпишат меморандум за разбирателство в енергетиката с фокус върху ядрената сфера, възобновяемите енергийни източници и доставките на природен газ. Документът бе основна тема на срещата в Прага между български енергиен министър Ива Петрова и словашкия вицепремьер Дениса Сакова в рамките на 19-ти Европейски форум за ядрена енергетика. Двете страни обсъдиха обмена на опит при изграждането на нови ядрени мощности, диверсификацията на горивото и изваждането на съоръжения от експлоатация. В разговорите, в които участваха и представители на АЕЦ Козлодуй, бе разгледан и потенциалът за търговско сътрудничество между Булгаргаз и словашката СПП за достъп до инфраструктура за втечнен газ по линия на вертикалния газов коридор. Столичната община въвежда ограничения за престой и паркирането около зала Арена София на 25 октомври заради транспортирането на изборни материали. Забраните, които ще останат в сила до приключване на обработката на вота, влизат в сила от 8 часа за прилежащите паркинги и алеите между улиците Атанас Узунов и Манастирска от северната и източната страна на залата. От 20 часа ограничението се разширява и по двете платна на булевард Асен Йорданов, участъка от площада на авиацията до булевард Шипченски проход. Изключение от въведените мерки се прави единствено за автомобилите, които превозват членове на секционните районните избирателни комисии. Студентските протести в Атина се разрастват, като палатковия лагер пред парламента се увеличава въпреки лошото време, предават местните медии. Към недоволството срещу високите найми и разходите за живот се присъединяват младежи от цяла Гърция. Демонстрантите предупредиха, че ще пренесат протестите в цялата страна, ако правителството не предприеме спешни мерки. Студентските съюзи настояват за въвеждане на таван на наймите, изграждане на нови общежития, стипендии за всички, както и за безплатна храна и транспорт. В знак на солидарност с подобни акции в на площада се появиха плакати на френски език. Различни организации призоваха гражданите да подкрепят студентите на голям протест тази вечер. ФИФА категорично отрече информациите, че президента на централата Джани Инфантино е получавал втора заплата. Говорител на организацията заяви пред ДПА, че подобни плащания не са извършвани. Реакцията идва след като британският вестник Таймс и американското издание ESPN обявиха, че разполагат с документ, според който през 2024 Инфантино е получил допълнително 1 720 000 долара от американски компании във връзка с организацията на световното първенство през тази година. Сумата извън официалното му възнаграждение от 5,1 милиона долара. Разкритията съвпадат с напрежение между Инфантино и водещи федерации в Европа и Северна Америка заради негов план за продажба на дялове от турнирите на ФИФА на частни инвеститори.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: След обед от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират, на много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Жълт код за силен вятър е в сила днес за 13 области от южно-източна България. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 17 градуса, в София около 10 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 3 след обед. След обеда си вървя, с него идват и още идеи какво да правим през есента, ако концертите вече започват да се появяват в календара ви един след друг. Имаме още едно име, което със сигурност няма да остане незабелязано. Тази есен Веселин Маринов отбелязва 45 години на сцената с юбилейното си турне «Ти си любовта». След срещите с публиката в Трявна, Севлиево, Ловеч, Троян и още много градове, през октомври турнето продължава с концерти в Добрич, Търговище, Разград, Гоце Делчев и Петрич. През ноември ще премине през Самоков, Разлог, Благоевград, Кюстендил, Дупница и Перник, А срещите с софийската публика са на 18, 19 и 20 ноември в зала 1 на НДК. «Ти си любовта» е концерт с най-познатите песни на Веселин Маринов, но и специален повод да се отбележат 45 години музика и срещи с публиката. Така че ако есента ви се струва подходящ момент за вечери с музика и емоции, проверете датите и за вашия град. А сега посрещаме златните песни, спри се на сигнал, пред нас е и чудна звезда на трамвай номер 5.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Божана Катарова в Между две кафета.
2: А коя е последната ситуация, в която каза обичам те?
3: На кучето ми всеки ден. Шани, мами, слушаш това, обичам те, пи.
2: Кое е най-хубавото нещо, което си чувала зад гърба ти?
3: Ми тя лудичка ме е много готина.
1: А в кои моменти си казваш има смисъл?
3: Когато виждам, ето, например, наскоро реализирахме уникален проект заедно с... няма да ще мога да кажа марката. Скенар реализирахме всъщност първата ми серия от собствени продукти, която се продава в абсолютно цялата търговска мрежа в България. И, сори, обаче, така ще ти го кажа, като си отворя телефона, някой да си намазал филия с майонеза, да си е взел телефона, да си е снимал филията с майонеза и да отделил тия там 20 или 30 секунди, за да ми постне и да ми каже, мале, това е феноменално, леле, изял два буркана. Или жената, която ми изпрати клипче на дъщеря си, Ния, специални поздрави за тази жена. Това ми е, даже ми е на профила качено. На майка си записва детето и дава му една лъжица от нашето всъщност наслое и казва, ето сега тук журито ще каже, ще си каже тежката дума. Тя първо поглежда и казва, ох, стига с този телефон, преглъщам в момента, нали?
1: Да.
3: След което така преглъща бавно, има момент, нали, на такова напрежение и тя само поглежда към телефона на майка си и казва, брутално! Това е брутално! И тя да ми го изпрати, това нещо за мен означава целия свят. Просто цялата обратна връзка от хората и хората, които ни пишат, ни казват, че вау, най-накрая нещо интересно в българските супермаркети, нещо забавно за ядене, нещо, което сме им написали отзад на опаковката и те са го прочели, са се смяли с глас. Е, такива неща. Колкото и малко и невзрачно да звучи за някой, за мен означава целият ми свят и означава, че времето ми е било правилно употребено, че съм работила с правилните хора, че ми е гласувано доверие и че крайният резултат си струва.
2: Искам да ти кажа една история за една от дипчетата на английски и на български.
3: Да.
2: Е, как се казва? Да си топиш това вкусно.
3: Да си намажем
2: да
3: нещо.
2: Да си намажеш нещичко. Значи, моя баща цял живот, той е живял в Канада и има някакъв страшен сантимент към фъстъченото масло. И всеки път отваряше фъстъчено масло бурканче и бурканче от намама сладкото от сини сливи. И всеки път тая комбинация божествена, аз това съм израснал и си казах, как пък някой не направи това нещо да го ям. И като го видях, казвам ти, решила съм точно този уикенд ще се прибирам при тати.
3: Да.
2: Решила съм да му взема две бурканчета, смисъл две опаковки.
3: Да.
2: И просто да му ги дам и заедно да си намажем по една филия.
3: Ами, интересен факт всъщност, за всеки, който не знае, това е един мой приятел, му разказах тази история и той всъщност, тогава като му разказах и така, за Мариан специални поздрави. И той така разправи, към братле, верно ли ще се разрева, това е толкова яко. Той вика, що така го направи това с фъстъчното масло. Аз викам, защото всъщност цялата история на фъстъчното масло, като бях бедна студентка в Холандия, и тогава бюджета беше доста лимитиран. И в холандските супермаркети, не знам дали хората знаят това, че всъщност фъстъчното масло са го измислили холандците. Това е основният двигател за фъстъците. И всъщност те правят фъстъчно масло. Има един буркани, които са такива най-бейсик фъстъчното масло, което можеш да си купиш. Имат там в Холандия, имат едно нещо, което се нарича ябълков строп. Това е такова...
2: Да.
3: Ама най... Не искам да използвам дудопробната, но така да кажем най-достъпното, ефтино, захарно, натъпкано, такова много гъсто сладко, което по принцип ти иначе никой не би могъл да ядеш,
1: да.
3: Но в комбинация с въстъчното масло прави, ама нещо ти казвам, феноменална комбинация, просто вкуса е умъчителен. И всъщност ние тогава си спомним, бяхме такива бедни студенти и какво се вечераше най-редовно вечер, се взимаш по един хляб и се надяха в филии с въстъчно масло и с това сладко. И всъщност това е вкуса на университетските ми години, така да се каже. И един ден да мога да мина през рафта в супермаркета и да го видя с моето име написано и направено и това, че хората му се кефа.
2: Абе, това си е момент, в който да си кажеш, има смисъл.
3: Да, приятно е доста.
0: Между две кафета.
2: Тази седмица с Божана Кацарова.

0: ваучер за 15% отстъпка.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Когато бях момиче, 17.
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Петре, децата са на училище.
6: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
7: Това достатъчно ли е?
5: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
8: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
11: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
12: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
13: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
16: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
17: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
18: Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master. От Rosenpex.
19: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо се повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Божана Кацарова в Между две кафета. Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
2: Аз със сигурност съм оптимист, със сигурност съм мечтател и със сигурност съм на някакъв степен иноватор.
1: А каква никога няма да бъдеш?
2: Завистлива, злобна и плиткодушна.
1: И финален въпрос, кой герой най-много харесваш в себе си?
2: Божана is all yeah, baby!
1: Божана Кацарова в Между две кафета, благодаря ти, че ни направи седмицата.
2: Благодаря много за поканата.
3: Да, ще дойда пак.
1: Едно ми ясно, че ще дойдеш пак.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Божана Кацарова.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето огледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
8: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
11: Приятели, любимата песен «Непознати улици» и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в болната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем «Ще успея ли някога да надбягам птиците?» «Купи си огледало», «Твоя знак», «Парчета от мозайка», «25 години непознати улици» с медийното партньорство на БГ Радио.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
14: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
13: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
14: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
13: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
14: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
13: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
14: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб.
3: през целия месец. Различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
15: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
16: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
15: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
19: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
20: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Служителите на МВР ще могат да оказват първа помощ с автоматични дефибрилатори, поставени в патрулните им автомобили. Това реши парламента, приемайки на първо четене промени в Закона за здравето. Депутатите одобриха също и промени в законодателството за медицинската експертиза. С тях се цели да се преодолеят дефицитите в електронната система и да се въведат по-ефективни механизми за контрол срещу незаконосъобразното телкотчитане на трайна неработоспособност. Не са изключени саботажни действия на българска територия, предупреди председателя на Държавната агенция за национална сигурност Пламен Тончев по време на изслушване в парламента. Предупреждението е свързано с разследването на умишлен палеж на антени край София, осигуряващи връзка с спътниковата система Starlink, която Украйна използва за военни цели. Шефът на Народното контраразузнаване съобщи, че обектът е бил в процес на разширяване, което улеснило достъпа на извършителите поради частично отстранена ограда. Той разкри, че службите ежедневно засичат ли лица, които извършват скрито наблюдение на обекти от критичната инфраструктура, включително железопътни мостове и гари. Автобусите по 7 линии на градския транспорт в Пловдив вече ще се движат с удължено работно време до 23 часа и 30 минути, това обяви кмета Костадин Димитров. По маршрутите ще се включат общо 14 допълнителни коли, по 2 във всяка посока, за да се улесни прибирането на гражданите в късните часове. Общината планира също поставянето на камери и обновяването на навесите по спирките, за да се справи с честите прояви на вандализъм, както и премахването на неработещите търговски обекти около тях. 600 000 потребители останаха без ток след интензивни руски въздушни удари срещу критичната инфраструктура в Киев, Киевска област и Харков. При умишлената атака са поразени 26 електроенергийни обекта, включително трите столични теца, като трима души са загинали, а 26 са ранени, предават световните агенции. Президента Володимир Зеленски определи ударите срещу енергийния сектор като демонстративно неуважение от страна на Русия към САЩ на фона на обявеното от Вашингтон спиране на огъня. Междувременно Зеленски потвърди, че Белия дом е предупредил за възможно спиране на разузнавателна информация, ако Украйна не прекрати атаките срещу руски рафинерии, но защити действията на Киев, обвързвайки поскъпването на дизела с блокадата на Ормузския проток. Паралелно с това стана ясно, че компанията SpaceX е ограничила без предупреждение скоростта на данните за военните терминали Starshield, което е провалило част от мисиите на украинската армия. Колумбия официално откри своето посолство в Йерусалим, присъединявайки се към малката група държави, подкрепящи израелския суверенитет над свещения град, съобщава агенция Франс Прес. Повечето страни запазват мисиите си в Тел-Авив с мотивите, че статута на Йерусалим трябва да се уреди чрез мирно споразумение за израелско-палестинския конфликт. На церемонията израелски външен министър Гидеон Сар определи събитието като историческата дата за страната и града. Решението за преместването бе обявено от новия десен колумбийски президент Абелардо де ла Есприела. Този ход отбелязва рязък завой в сравнение с политиката на неговия ляв предшественик, който бе прекратил отношенията с Израел заради офанзивата в Газа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
1: До края на деня и през нощта облачността ще намалява, валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятъра ще от север-северозапад предимно умерен, а максималните температури в страната на 15 октомври ще достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава малко след 4 следобете, а есента вече официално си е тук и се усеща. Има обаче едни песни, които сякаш могат да върнат лятото само с първия ред, който сме чули. Сещате ли се за «Отива си лятото, идва есента»? Тази година се навършват 25 години от издаването на «Непознати улици», песента и едноименния първи албум на групата Mary Boys Band. Песен, която през годините се превърна в част от есенния саундтрак на няколко поколения, а днес дори се изучава и в часовете по музика и често звучи в училищата в началото на учебната година. И понеже 25 години определено заслужават празнуване, Mary Boys Band ще отбележат годишнината си с концерт на 21 ноември в балната зала на Военния клуб в София. Повече подробности можете да откриете и на bgradio.bg. А сега слушаме златните песни «Надежда» на Борис Годжунов и «Ден след ден» на Васко Кръпката.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Ето така звучи новата песен на братя Аргирови и Тони Димитрова. Чухме май, още сме си същите в изминалите минути. Сега пък е време за добрата новина във второто кафе.
0: Добрата новина.
1: Събота Пловдив ще се движи с една много хубава кауза. За трета поредна година фондация LIT организира велопоход на толерантността. На 17 октомври участници на велосипеди, триколки, колички, тротинетки, скейтбордове и ролери ще преминат по 9 км маршрут из града, за да покажат, че спорта, движението и споделеното време са за всички. Около 40 доброволци ще помогнат похода да премине безопасно и да стигне посланието за равни възможности до още повече хора. Понякога една такава кауза не се нуждае от големи думи. Достатъчно е просто да се движим в една посока и да не слагаме категории на хората, защото най-важното, свързано с този поход, е именно да се покаже, че има приемственост между хората със специални нужди и нас, другите, останалите хора, които можем да бъдем само в помощ за тях.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата поп-звезда Веселин Маринов с подробности за националното турне «Ти си любовта», 45 години на сцена и трите му концерта в зала 1 на НДК на 18, 19 и 20 ноември. Специалният гост ще е при мен Данчо Стълбицата на 14 от 21 с повторение в неделя 18 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
5: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
6: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
7: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
8: Кой пе?
7: Сто

0: Здравейте! Таблетки. Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Какво общо имат пърхутът и бившите?
5: Какво?
4: Появяват се точно когато не ги искаш.
5: Вярно.
4: И как се справиш?
5: С Джинджира Себорекс спрей.
4: Интензивна грижа при пърхут и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
5: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
4: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхут. В аптеките и на momo.bg.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
7: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение «Аз вярвам и помагам» в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
10: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашка? Кавал от Бачо Илия. Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
13: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяващ 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев, хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
14: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
14: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Само българска музика. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Химакс Фарма представя
2: Флорбимет.
3: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
4: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михаела Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
11: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомиални и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
17: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
18: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
19: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
20: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
19: Довери се.
21: За пътищата.
22: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 220.

0: 9 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради монтаж на мантинели. Движението е двупосочно в платното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването през аварийната лента. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 в ляво платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение, въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България и Германия имат потенциал да разширят сътрудничеството си в отбраната, енергетиката, иновациите и научните изследвания. Това стана ясно след срещата в Берлин между външния министър Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефулп. Двамата обсъдиха сигурността в Черно море след поредната атака с дронове срещу търговски кораби близо до нашите води. Петрова подчерта, че сигурността в региона е неразривно свързана с тази на Европа и призова за общи европейски действия за прекратяване на нападенията. Тя обяви, че България ще работи за въвеждането на мораториум върху атаките срещу търговски съдове, като защитата на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването трябва да бъдат приоритет. Българският министър отбеляза още необходимостта от мирен изход от войната в Украина и по-активна роля на Европейския съюз в бъдещия мирен процес в координация с САЩ и Киев. България е получила искане за екстрадиция на Ива Михайлова от Република Северна Македония, съобщават от Вътрешното министерство. Съобщението от Интерпол Скопия пристигнало в Дирекцията за международно оперативно сътрудничество на 13 октомври. Михайлова, която има двойно гражданство, е подсъдима за нарушаване на правилата за движение по пътищата и има заповед за арест от съда в град Кочани. От МВР уточняват, че към момента за нея няма издаден червен бюлетин и българските власти не са предприели действия за установяване на място нахождението и на българска територия. Страната ни е лидер в Европейския съюз по събрани електронни отпадъци на глава от населението за 2024. Според данни на Евростат, у нас са рециклирани рекордните 18,86 кг на човек, което ни поставя пред Чехия и Франция. За същия период у нас са пуснати на пазара над 28,5 кг нова техника на човек, което прави разлика от едва 9,65 кг спрямо изхвърлената. Тази тенденция се различава сериозно от средната за Европейския съюз, където ножицата е много по-широка, пуснати са 32,4 кг нови уреди на човек, а са събрани едва 12,3 кг отпадъци. Статистиката показва, че между 2015 и 2024 година обемът на новата техника на европейския пазар е скочил с 79%, главно заради покупките на едрогабаритни уреди и фотоволтаици, докато темпът на рециклиране в съюза изостава значително. Потребителската инфлация в САЩ се ускори изненадващо до 3,7% на годишна база през септември, подхранена от рязък скок в цените на горивата, предават американските медии. Данните отчитат най-високо ниво от май тази година насам, надминавайки пазарните очаквания за 3,6 на 100. Ситуацията оказва сериозен натиск върху рейтинга на американския президент Доналд Тръмп преди междинните избори на 3 ноември и отново поставя на дневен ред възможността Федералния резерв да повиши лихвените проценти. Първата ни ракета в женския тенис Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира в Наклея от сериите WTA 125 в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро. 19-годишната пловдивчанка, която е поставена под номер 7, постигна убедителна победа срещу 210-та в света Карол Моне от Франция с 6-2-6-2 за 78 минути на корта. В четвъртфиналите нейна съперничка ще бъде Франческа Курми от Малта.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: До края на деня и през нощта облачността ще намалява, валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятъра ще от север-северозапад предимно умерен, а максималните температури в страната на 15 октомври ще достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: След второто кафе винаги идват любими песни за любими хора. Допреди малко, след това да споделихме с Цвети, а вечерта е моя отговорност. Казвам се Наско, здравейте!

0: Песни за любими хора.
1: Силвия Кацарова, Васил Найденов и Моля се, това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Вие сте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Кремена от София ни пише във Facebook. Тя поздравява своята майка Елеонора, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава. За нея избира една от многото й любими песни и това е Устрем на Маргарита Хранова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Маргарита Хранова беше това и устрем. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Заповядайте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикални избор на вечерта. След малко.
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Анета Сотирова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио!
4: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
5: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си, с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за колата.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5,96 евро килограма с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4,49 евро. Българска тиква Матилда за 49 евро килограма. И български мити картофи за 49 евро килограма. Лидъл заслужава си.

0: Виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.
3: Центрове за слуха, чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те в София, са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
4: А други центрове в страната има ли?
3: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
5: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцартинг Блу с духов квинтет Пента Уинц и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.

Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: 65 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: За Теди и Павката е песента, която посрещаме сега в Любими песни за любими хора. Пожелавам им хубава, приятна и усмихната вечер с БГ Радио. А песента е на Миро. Разкажи ми приказка.
2: В която сте

0: Любими песни за любими хора.
1: Отиваме в Добрич, там ни слуша Кремена в понеделник. Имала рожден ден на нейния брат и пожелава здраве, успехи и усмивки. Песента е «Цял океан» на Дамян Попов и Мария Накова Мия. Това е БГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
3: Аз съм Мария Накова Мия.
2: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
3: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Христов беше това и дали си разбрала. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Изборът до 8 вечерта е ваш, така че заповядайте на 02-951-5535. А знаете, всяка вечер от 7:30 посрещаме гости. Тази вечер тук ще бъде Орлин Горанов с покана за неговия съвместен концерт с Еделина Кънева само след няколко дни. За това обаче малко по-късно в любими песни за любими хора. След малко идва пътната установка, веднага след това и новините на днешния ден.
0: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти или

0: на Мьомакс БГ.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика, булевард Ботев, градско шосе 229.
10: Има два вида хора. Тези, които мажат щедро.
11: А кои са другите, бе, Божана?
10: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
17: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
16: Повече на 0700 500 79 и newdental.bg.
18: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
19: Химакс Фарма представя
20: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
21: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
22: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
23: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
24: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
25: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
23: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

0: за пътищата.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради монтаж на мантинели. Движението е двупосочно в платното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването през аварийната лента. До 31 октомври движението по автомагистрала магистрала Марица в участъка от километър 66 до километър 67 в ляво платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение, въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
2: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

дори когато друго нищо нямаш. И нашата любов се слее с времето. Ела с ръцете си при мен сам. С последната им жар ще те

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пенсиите и забавянето на ТЕЛК решенията са сред основните жалби на хората според представения от омбудсмана Велислава Делчева доклад за изминалата година. Пред парламентарната комисия по социална политика тя отчете, че наред с недоволството от размера на пенсиите и обезщетенията за безработица, проблемите на хората с увреждания остават системни. Жалбите, свързани с ТЕЛК, бележат ръст и са достигнали 302 през настоящата година, като процедурите по обжалване отнемат между 8 и 12 месеца. Делчева подчерта, че през този период гражданите остават без доходи и изпадат в нищета поради сериозно разминаване между текстовете в Закона за здравето и Кодекса за социално осигуряване. Докладът отчита още и засилващо се недоволство от липсата на достъпна градска среда, като жалбите по този повод са нараснали от 36 на 56. Столичната община спечели делото за прекратяване на обществената поръчка за чистотата в районите Средец, Лозенец и Студентски. Това отсъди Върховния административен съд, което потвърди решението като законосъобразно. Окончателният съдебен акт за зона 1 отваря пътя на кметството към обявяването на нов конкурс. В бъдещата поръчка ще бъдат заложени по-високи изисквания за качество, задължителна модерна техника, повече механизирано чистене и по-строги санкции при неизпълнение. От Столичната община подчертава, че сметосъбирането и почистването в тези райони, зона 1 и зона 7, продължава да се извършват регулярно и по график, като няма никакъв риск за чистотата на града. България сред 54-те държави в нова декларация със САЩ за развитие на изкуствения интелект, след като документът бе официално подписан във Вашингтон. Двустранното споразумение бе парафирано от българския вицепремьер Александър Пулев и заместник държавния секретар на САЩ по икономическите въпроси Джейкъб Хелбърг. Международната инициатива очертава обща рамка за сътрудничество в изграждането на сигурна цифрова инфраструктура, надежни вериги за доставки и привличането на нови високотехнологични инвестиции. В рамките на посещението си Пулев проведе срещи в Държавния департамент, на които бяха обсъдени още сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството в отбраната и разширяването на стратегическите икономически отношения. Ограниченото предлагане на дизел и рекордните му цени могат да се запазят през голяма част от следващата година, затова предупреди Международната агенция по енергетика, цитирана от световните медии. Военните конфликти в Близки изток и Украина сериозно възпрепятства добива и преработката на горива в Русия и Иран, което са и световни износ на дизел с 1 300 000 барела на ден през септември. Маржовете при рафинирането скочиха до рекордните близо $95 за барел, което вече оказва мащабен натиск върху глобалната икономика, повишавайки цените на стоките и инфлацията. Среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин все още не е съгласувана, това обяви говорителя на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от агенция ТАС. От думите му стана ясно, че Кремъл не изключва тя да бъде организирана, ако двамата лидери присъстват на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Песков уточни, че към момента съгласувани международни срещи за прекратяване на войната няма на дневен ред.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: До края на деня и през нощта облачността ще намалява, валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятъра ще от север-северозапад предимно умерен, а максималните температури в страната на 15 октомври ще достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и големия вечерен музикален избор. Вие сте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Оставаме с още една от песните, за които ни пишете. Това е Интернет самота на Тони. Изборът е на Коси от София. Той поздравява своята приятелка Ина, която също е сред големите рожденици на днешния ден. Любими песни за любими хора продължават.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега още една песен на Лили Иванова. Това е Самота, изборът е на Хари от Стара Загора.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Лили Иванова и Самота, коя е следващата песен, която избирате в Любими песни за любими хора тази вечер? Здравейте!
2: Ели, Лора Иванова, съм от Велико Търново.
1: Здравейте, Ели, радвам се да ви чуя. Слушаме ви.
2: На се, искам този път и аз две песни, става ли?
1: Става, разбира се. Кажете, кои са двете песни?
2: Едната на Георги Христов за скитника, защото котката ми убиха ми домашния любимец преди няма и месец. А втората е каква невеста си била ти, мамо, на Емил Димитров. Поздравявам се, но си треньора по плуване в Горна Оряховица. Много любов и майка съм. Обичам се.
1: Много ви благодаря за обаждането. Това, което се е случило с котката, никак не е лесно за чуване. Камо ли за преживяване. Съжалявам за случилото се и какво им става на тези хората?
2: Не знам.
1: Са толкова жестоки напоследък. Благодаря ви за обаждането и хубава и приятна вечер. До чуване.
2: Ама не ми благодари нас, кой повече не са губил от ефир.
1: Добре, добре, ще направя всичко възможно. Да съм на линия всяка вечер. Но Надежда и Цвети се справят също блестящо. Не можем да не го подчертаем.
2: Поздравяваме целият екип на Бели радио.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Емил Димитрова беше това и Писмо до мама. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които чувате тук. 02-951-5535. Това е телефона. След малко още от музикалния избор на вечерта. Останете с БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: KFC представя Halloween Zinger. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Halloween Zinger. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен всеки ден.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
3: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
2: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук Базарни изкуствата.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
8: Ами сега няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
9: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: След песента от изтеклите минути нещо шантаво на 2-3 тон, проверяваме кой е следващия слушател на телефона. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравей, Наско. Обажда се Иванка от Търново.
1: Радвам се да ви чуя. Добър вечер.
2: И аз съм щастлива с БГ Радио, с всичкото предаване през деня. Добър вечер. Чуйте сега. Петко и Златка Панайотови от Китен днес имат празник, защото Петко си е Петко.
1: О, да, днес е Петков ден.
2: Да, да са живи и здрави. Вяра, надежда и любов да ги крепи в добри и трудни дни. Благодаря, приятна вечер.
1: Коя да бъде песента?
2: Ами, коя ли да бъде? На Панайот Панайотов, момчето, което говориш, морето, те там са морски.
1: О, тогава пускаме точно тази морска красива песен. Хубава вечер, до чуване!
2: Хубава, всичко добро!

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ми!

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
7: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
8: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати

0: към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
1: Закъснели сте с подготовката за училище?
2: Книжарници Сиела са на среща.
1: Нуждаете се от подарък?
2: Изберете го в Книжарници Сиела.
1: Търсите хубава книга на български и чужд език?
2: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
1: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
0: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Бим, бим. Бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила. Обадете ни се на 02-931-3030.
9: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира, са специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Бангаранга на Дара проверяваме кой е следващия слушател на телефона. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте, Маско.
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате, откъде сте?
2: Иван Радилов от Пловдив.
1: Господин Радилов, слушаме ви.
2: Ами, аз искам да поздравя хората от един град, който днеска имат своя празник и това е Нова Загора. Естествено, че не е един единствен град, но така в работата си имам чудесни впечатления от хората от този град, от общината и искам да отправя своя поздрав с една песен «Малкия град» на трамвай номер 5. И естествено, искаме се да прибавя към поздрава и вашия екип на нашето ваше БГ Радио.
1: Благодаря ви много за топлите думи. Пожелаваме прекрасни и хубава вечер и до нови срещи в ефира на БГ Радио.
2: Благодаря, лека вечер и за вас, Таско.
1: Благодаря, лека вечер.
2: Чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Трамвай номер 5 и най-новата им песен, която носи името Малкият град. Здравейте, Веги Радио.
2: Здравейте, казвам се Динка Гончева и съм от Ямболско село Ботево, се казва селото. Искам да поздравя моя съпруг, днеска е именник, и да му пожелая да е здрав, да е все така добър и грижовен към мен, към цялото семейство. И дълги години да сме заедно, да остареем заедно. Ние сме на по 67-8 години.
1: Живи и здрави да сте.
2: Да, така. Той е ваш редовен слушател. Сутрин става, пуска радиото. Вечер ляга, спира радиото. И аз покрай него и аз се запалих и заедно всеки ден сме с музика.
1: Много сме щастливи да чуем всичко това. Кажете, коя песен да чуем, с какво да ви зарадваме?
2: На Веселин Маринов, ако може да се събудя до теб.
1: Разбира се, това ще бъде хубава вечер от нас.
2: Благодаря ви, всичко добро.
1: Всичко добро.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: След Обсебен на Стенли, коя е следващата избрана от вас песен? Здравейте, Веги Радио.
2: Добър вечер и здраве желаем на всички, които слушат Беги Радио. Наско, искам да поздравя двама мои пораснали ученика, които ги видях в понеделник на 12. Радвахме се един на друг, гушкахме се, спомняхме си детските години. И най-хубавото беше, че те са брат и сестра, Ирина Харлампиева и Георги Харлампиев. И Ирина ми казва: ако знаеш, Лелю Мария, как те слушам всеки след обяд по БГ Радио. Викам: как ме познаваш, аз не си съобщавам фамилията. Ма вика, ако знаеш, всички ми се обаждат и си говориме, вика, за вас. И аз казах, че ще се видим в скоро време и ти изпращаме поздрави. Викам: много ти благодаря. И викам: да представам ли да се обаждам? Не, не, в никакъв случай. Ние се много радваме, като те слушаме. Викам: добре. И сега искам да ги поздравя тези мои млади хора. Георги, Ирина е по-голямата, Гошко е по-малкия. Тя ми беше състезателка по хандбал в отбора на ЦСКА. Водих я непрекъснато на състезания. А Георги, от първи клас, като го вземах, да го изпратих като абитуриент. Големи, пораснали, хубави, красиви, млади хора.
1: Много е красиво това, което споделяте с нас. Коя песен да чуем?
2: Сега, нека да чуем песента на Петър Чернев, Българка. Това е специално и за Ирина, и за Гошко. А аз пък нека да чуя песента на Лили Иванова, Ако може, присъда.
1: Ще чуем и двете песни. Хубава вечер
2: хубава
1: с БГ Радио. До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио, предаването и на любимите песни, и на усмивките, и споделените вечерни часове. Следващия слушател посрещаме сега. Здравейте!
2: Добър ден! Честит рожден ден на БГ Радио. Много се радвам, че пускате най-хубавите песни. Но ще ви кажа едно нещо, което може и да не ви хареса. Вижте какво, преди малко съобщиха, че бутлука в София се вдига, че всичко е хубаво, но питайте кмета на Люлин, защо квартал Филиповци и ЖК Филиповци не да стари в София? Бутлука, който е битовия и си се извозва вторник и петък, да. А този, който от градините, той не се извозва от април до днеже. Бутлука си стои на центъра, на улица Люлин, на улица Суходолски път, и там минават градския транспорт и хората се зверят защо не се вдига бутлука.
1: Госпожо, госпожо, предаването ни е музикално, радиото също, така че и да ви слушам за буклука няма да мога да ви помогна. А така само наистина ще си губим времето, но има и още нещо. Да се научим и да не цапаме толкова много София. Това също е важно. Говорим постоянно кой трябва да почиства, но не говорим за това, че не трябва и да цапаме, а повярвайте, цапаме много във всички квартали. Аз обаче отговарям за любимата музика, така че това ми е по-интересно. Коя песен да чуем?
2: Тогава мога ли да ми изпълните експрес панго на Лили Иванова?
1: Разбира се, че да. Кажете, кои са любимите хора, които ще поздравим с тази песен?
2: Добре. Всичко добро ви желая.
1: А кои са любимите хора, които ще поздравим?
2: Любимите хора са дъщеря ви, зетни и внуците ви, които не са в България.
1: Поздрави на всичките ви, скъпи хора, и до скоро. До чуване.
2: Добре.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, Обичайните заподозрени и Експрес Танго ще слушаме сега. Тази песен е за Стоил Стоянов, който днес е взел колата си от ремонт, а това е повод и за празник, и за любима песен. Слушаме Играча на мача.

0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Виждате ли го то, брат? Какво ли прилича? Прилича на... джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и истински.
5: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
9: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
10: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
11: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
10: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
11: Направо влизай. Белпрего.com.
12: Химакс Фарма представя
13: Флорби. Флорби Мед.
14: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
15: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
16: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
17: С медийното съдействие на БГ Радио.
18: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на «За сватбите». Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
19: Какво общо имат пърхотът и бившите?
20: Какво?
19: Появяват се точно когато не ги искаш.
20: Вярно.
19: И как се справиш?
20: С Джинджира Себорекс спрей.
19: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
20: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
19: Джинджира Себорек спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
0: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
21: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
22: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Винаги ни е приятно да посрещнем Орлин Горанов в студиото на БГ Радио, още повече, когато е при нас с покана за концерт. Здравей, Орлине, и добре дошъл.
2: Много ми е драго, Наско. Добре заварил.
1: Тази година БГ Радио празнува 25 години. 25 години. БГ Радио, 25 години. Само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио в тези 25 години?
2: Да сте ми живи и здрави. Четвърт век всъщност е и много, но и е абсолютно нищо. Няма нещо, което да не ми е любимо от БГ Радио. Аз мога само да благодаря, че ви има в ефира. Че имаме възможност да слушаме както стара, хубава, готина българска музика, така и новите неща. Да звучи музика на български. Което е много важно. И каквото и да се случи от тук нататък, много добре знаем, че живота не започва от вчера. Даже и те 25 години са малко. Много, много преди това са се случвали хубави неща. И аз ви благодаря наистина, че намирате време и давате възможност на вашите слушатели да получават информация за златните хубави хитове от 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години. И вървите напред. Вървите напред, и то вече по цялата планета. БГ Радио се слуша навсякъде. По цялата планета Земя. Така че честит рожден ден. И само напред.
1: Много ти благодаря за топлите думи, Орлине.
2: За нищо.
1: Чували сме за теб толкова много суперлативи.
2: О, моля.
1: Че си джентълмен, че си топъл, че си чаровен, че си романтичен. И ето, че сега с Еделина Кънева ни канете на един наистина романтичен и красив концерт, който е през месец ноември, 26 ноември. Казва се Романтично.
2: Точно така.
1: Представи ни концерта и какво ни чака в зала едно на НДК.
2: Наско, отдавна, общо взето, го готвим този проект, защото наблюдавам последно време, че някак си романтиката изчезна.
1: Мислиш ли?
2: Да, не само в изкуството, а и в живота. Забравихме да се радваме на малките неща. Даже на тази хубава златна есен. На малки, дребни, хубави неща, които правят живота шарен и хубав. А точно тази романтика ние я откриваме в големите, големите хубави испански световни хитове, които звучат и до ден днешен със страшна сила, които ни говорят точно за това. И знаеш, на 26 ноември просто ни се иска да пренесем публиката от студена София в топлината на южните нощи. Разбира се, с много музика, много страст, романтика и танцовални ритми. Знаеш ли, искаме хората да забравят за ежедневието поне за няколко часа. И да се потопят в един съвсем различен свят. Относно Еделина Кънева, нашата дружба е много отдавна, и то на различни сцени, не само на оперни, оперетни, гала концерти, матинета, коледни и така нататък. Но най-важното е, че нас ни обединява любовта към красивата музика, романтиката и способността да разказваме истории чрез песните. На сцената, разбира се, ще има и много емоция, закачка, темперамент, музикални диалози. И ще се опитаме да покажем една по-различна и по-динамична темпераментна страна на нашите сценични образи. Между другото, искам да споделя, че на сцената няма да сме само ние двамата. Ще ни съпровожда симфоничен оркестър. Музикалната концепция е дело на диригента Георги Милтядов, едно прекрасно
1: младо
2: момче, много талантлив, който създава, между другото, абсолютно нов прочит на доста добре познати мелодии. Естествено, латино музиката носи една особена енергия в нея. Има любов, има носталгия, страст, радост от живота. Разбира се, има и много ритъм. Ще прозвучат вечни латино хитове, вдъхновени от салсата, румбата, самбата, но разбира се и в нови, специално създадени аранжименти от Гого Милтядов.
1: Чудесно.
2: Така че искаме на 26 ноември в зала 1 на НДК да се превърне този красив салон в една много интересна, по-скоро би го нарекал, кабаретна атмосфера.
1: Да.
2: Така че музиката и танца ще върват ръка за ръка. Знаеш ли, много ми се иска да пожелая на всички, които са избрали тази дата да бъдат при нас в зала 1 на НДК, да си облечат новите рокли дамите, момчетата да сложат хубавите костюми, да дойдат с любимия човек.
1: Разбира се.
2: Или с приятел, или само с любовта. Нека дойдат при нас, за останалото ние ще се погрешим.
1: Орлин Горанов в БЕХ Радио, любими песни за любими хора. Заповядайте на 26 ноември в зала 1 на НДК на концерта Романтично. Концерт на Орлин Горанов и Делина Кънева. Аз ти благодаря, Орлине. И толкова много романтика и красота има в твоите песни в последните години, че всеки дневно си в ефира на БЕХ Радио. А най-хубавото е, че твоите песни всяка вечер са част от песните, които избират нашите слушатели в предаването «Любими песни за любими хора», така че се радвам, че сега мога да ти го кажа лично.
2: Благодаря
1: и то
2: ти,
1: в ефира на БЕХ
2: Радио. Това е най-голямата награда за мен.
1: Поздрави на Делина Кънева, много я обичаме и нея. Успех и ще се видим на 26 ноември.
2: Амин, дай Боже.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Бабо, айде на Лаптоберфест.
12: Къде ще е съборът, бабе?
11: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
13: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.
14: Хей, да ти с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
15: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид –

0: място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
5: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: за любими хора.
1: Това е БГ Радио, също от музикалния избор на вечерта. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Мария. Обаждам се да поздравя моята много-много добра приятелка Галя, която е от Бургас. Като искам да я поздравя в един

много труден за нея период с една наша много любима песен на фамилия Тоника. Здравей, как си, приятелю? Искам да й пожелая да е изключително силна, да й пожелая всичко да се нареди по най-добрия начин и да й кажа, че дори от разстояние аз съм винаги до нея и ще бъда винаги до нея. И така да пожелая много здраве, много щастие на нея и на цялото ви семейство.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Тоника и здравей, как си, приятелю? Още едно от музикалните желания на вечерта. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как се казваш ти?
2: Стилиан.
1: Коя песен, Стилиане?
2: Красота на Стефан Вълдобрев.
1: Готово. И кои са любимите хора, които поздравяваме с тази песен?
2: Мама.
1: Мама се казва как?
2: Пламена.
1: Ето това е финалната песен в любими песен за любими хора тази вечер. Красота на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Сряда е, това означава, че е запазената територия и време за предаването на Данчо Стълбицата, който всяка седмица ни среща с големите в българската музика. Негов гост тази вечер е Веселин Маринов. Предаването на Данчо Стълбицата започва точно след 60 минути в 9. Аз съм Наско, приятна вечер!

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки кръв.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Și Max Pharma представя
1: Флорбимет.
2: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
3: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
5: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
6: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. Зъбоболът няма почивен ден.
7: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
6: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
7: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
8: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименния първи албум на Mary Boys Band стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
9: Кафе на гладно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
10: Кой пее?
9: С

0: щастието. Таблетки.
1: Мамо, ако пускам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
2: Естествено.
1: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
2: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
1: кремвирши!
2: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebek.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
5: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.

0: тебе.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: При Велде Лесо Център.
4: При Велде Лесо Център.
3: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
4: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
3: За днес 4.
5: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на Каса, Вивентим и Грабо.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя. Няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи и парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Какво общо имат пърхотът и бившите?
3: Какво?
2: Появяват се точно когато не ги искаш.
3: Вярно.
2: И как се справиш?
3: С Джинджира Себорекс спрей.
2: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
3: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
2: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor. Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
8: Дядо, обичам те!
9: Какво?
8: Казах, обичам те!
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
11: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
13: Базар на изкуството е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
14: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
13: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук Базар на изкуството.
15: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
16: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
15: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
18: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем Менопауза. В аптеките и на Билвита БГ.
21: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
22: А кои са другите, бе, Божана?
21: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Поредното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио, студиото сме Наско Стоянов и аз Данчо Стълбицата в очакване на специалния ни гост, голямата поп-звезда Веселин Маринов с подробности за националното турне «Ти си любовта», 45 години на сцена и трите му концерта в зала 1 на НДК на 18, 19 и 20 ноември. Разговорът със специалния гост само след минути, а за начало днес избрахме новия сингъл на Тино «Зими и лета». Начало. Започваме.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Отново казвам добър вечер и добре дошъл в Данчо Стълбицата по БГ Радио на поп-звездата Веселин Маринов. Здравей, радвам се, че сме заедно, приятелю.
2: Здравей, Данчо. Винаги е приятно. Вълнувам се
1: да сме в студиото.
2: Всеки път, когато вляза в студиото на твоето предаване.
1: 2026-та, според мен, би могъл да определиш като особено успешна година в твоята кариера. Както и предишните ти години, разбира се. През април излезе твоята златна колекция от хитове на диск и флашка, а турнето «Ти си любовта, 45 години на сцена», което продължава, преминава при изключителен интерес. Какво ще споделиш по този повод? Не може да не си доволен от тези върхове в творческата ти биография.
2: Много хубави думи, оформени като въпрос.
1: Истински.
2: Да, наистина, единственото, което първо искам да споделя е, че много е хубаво, когато има юбилейна година. Тя е такава, че в нея изпълняваш песните, които хората са избрали да станат популярни. Със своите отношения, желания, гледания. Затова в тези концерти няма онова изпитанието, вниманието, когато представям новите албуми, което хората търсят своята песен. А сега всичко е познато, обичано. През песен хората пеят по-силно от мене.
1: И няма празно и, на концерт.
2: Да, залите се пълнят, става много хубаво. Преживяхме едно неповторимо лятно турне. 19 концерта във всички възможни летни театри на страната. По морето и във вътрешността. Това са спомени, които винаги ще пази в себе си. Тази емоция, това вдъхновение, което имаше и от двете страни, късмета с времето, което извадихме, многото дъждове и всеки път успявахме в нашия град, където сме, дъжда да ни е подминал или предния ден, или следващия ден да предстоеш. Всичко мина перфектно. Сега продължаваме с последните 25 концерта преди големите спектакли в София на 18, 19 и 20 ноември и върви страхотно. Просто сега идвам от Пазарджик, бяхме Панагюрище, Пирдоп. Тази вечер сме в Асеноград, насякъде се продават билетите. Емоцията е завладяваща. И аз съм много щастлив от това, което преживявам в тези дни.
1: Веско, няма да забравя какво каза преди години в едно интервю покойната голяма звезда Бисер Киров, че понякога след поредната надпревара се чувства като един жребец, който препуска от хиподром на хиподром. При теб нещата не са ли подобни, имайки предвид, че следвайки концертната си програма и ангажиментите, за които ти спомена, ти едва успя да пристигнеш и да намериш време за това интервю. Не те ли изморява понякога това непрестанно движение напред и нагоре?
2: Когато едно турне е така по-дълго, когато няма и най-малка възможност да се прибереш в къщи до 5, 6, 7 дни, си задавам този въпрос и някак си ми се струва, че по-малко уморява. Обаче в мига, в който се прибера и се задържа 2 дни в къщи, разбирам, че сякаш така съм се научил, така съм изградил, толкова
1: стереотипа.
2: Много се боря за всяка една моя песен, че вече ми липсват пътуванията. Ако ги няма пътуванията, няма да се чувствам така реализиран, така потребен. Факта, че в тези толкова трудни времена, особено сега, като дойде това евро, възможностите, живота стана двойно по-скъп. И въпреки това, салоните се пълнят, хората идват. Ние сме едно скъпо шоу. Ние не сме да се изправя сам на сцената. До мен са музикантите и то водещи музиканти в България.
1: Всичко е твое.
2: Един огромен екип от 16-17 човека с мен, които пътуваме с камиони, микробуси, коли, преди, след резервации, хотели, найми. Една машина, която е зависима от този приход. И всеки ден аз започвам с такива някакви хиляди евро кредит към някого. И да. Знаеш, че вечерта този кредит трябва да се изплати
1: поне
2: на
1: да
2: всички,
1: се нулира.
2: Да нулираме, да. Особено малките градове. И за това и се притеснявам. Дали цените, дали оцелихме. Това са първи цени на евро, в евро, които даваме на хората. Отиваш в градове,
1: като
2: в които...
1: входни билети. Да.
2: Отиваме в градове, в които преди нас никой не е ходил. Единствено моноспектакли, театри, които са по-ниско бюджетни спектакли. Зали, които не са виждали такъв ток да бъде нужен като мощност. Ходим, търсим енергетици от общината. Кабели се опъват, които се вкарват от община, от болница или нещо, което с голям ток от страна. Да. И всичко това се случва. И аз наистина не чувствам умора.
1: Да.
2: Всеки ден
1: това нещо фактически
2: ме зарежда.
1: Да.
2: И много е важно, Данчо, този тип музика, която аз изповядвам, не са и много изпълнителите, които го правят. В смисъл, има много големи имена, но не работя така, както ми се иска, за да давам алтернатива на всичко останало, което залива ефира. Нашата музика не е лоша, хармонична, с много добри послания литературни. И много ми се иска и моите колеги наистина да се обрекат на това нещо, да дадат своят дан за продължаването на тези изконни традиции на нашата шлагерна песен.
1: Много хубави думи. Както обикновено между разговорите ни ще слушаме едни от най-популярните и обичани песни от албумите и от концертите ти, които ти изпълняваш. По-скоро от албумите, които ти издаде през последните години. Започваме задължително с още един хубав ден. Ще обичам само теб и ях твоите сини очи. Какво ще споделиш за тях? Най-напред.
2: Още един хубав ден я подбрах. Не случайно да започне и нашето интервю музикално.
1: Да.
2: Тъй като самото заглавие говори за себе си. Още един хубав ден. Се надявам, аз и на хората, когато пея песента в залата, казвам, надявам се след този концерт да си кажете, че сте преживяли един хубав ден и то някъде там, освен хубавите неща от работния ден и вечерта със срещата с мен. Ще обичам само теб е първата песен от новия ми албум, който предстои да излезе пролета, 32-ят ми албум. В момента работим по него...
1: 2027.
2: Да. Работим по него и... Почти...
1: Нов сингъл.
2: Нов, да.
1: Да.
2: Събрани са почти всички песни. Остава още малко като подбор. Студиото търсят дупки от всички тези пътувания.
1: От
2: да може
1: сега
2: да
1: си поканен да представим целият албум, да знаеш.
2: Благодаря.
1: Да.
2: И ще обичам само теб е първата готова песен, която вече се завъртя и в БГ Радио. И късмета да се надявам, че тя ще стане една обичана и популярна песен.
1: Да повлече.
2: А следващата, коя беше? Която
1: ах,
2: каз...
1: твоите сини очи.
2: Да, това
1: ти
2: е ясно.
1: Ти си по-различен цвят очи, но
2: една
1: тук
2: песен,
1: си изтъкнал
2: която...
1: сините.
2: Аз не пея за моите очи.
1: Не за
2: аз пея за реакцията, когато съм видял едни сини женски очи.
1: Така е, да.
2: Така че тази песен е само на няколко, на една година и половина, като реализация, като популярност, вече много я се обича. Има твърдо запазено място в моя юбилейен концерт и се надявам и на слушателите да се харесат.
1: Не каза нищо за авторите на текстовете и за композиторите.
2: Да.
1: Отсещам те.
2: Добре.
1: Леко.
2: Значи, да. Музиката на още един хубав ден е на Груди Нейков, едно много талантливо момче, познат от момчешки свят.
1: Хубаво, че припомняме винаги. Аз знам кой е, но за слушателите
2: за хората,
1: е важно.
2: Да. Който продължава да ме така зарежда с едни страхотни парчета, които ми изпраща всеки път, когато му кажа, че започвам нов албум. Ах, твоите сини очи е на Светли Лобушки.
1: Да.
2: И ще обичам само теб. И трите песни са на по стихове на Марията Ангелова, която като че ли е вече монополист в моят начин на мислене и желание.
1: Не чувстваш ли известна ревност, защото твои колеги започнаха да й поръчват и те текстове?
2: Няма как да изпитвам ревност. Тя е толкова талантлива, че има и трябва да работи за всички.
1: Даже те споменавам, че тя е започнала да работи с тебе.
2: при началото и е свързано с мен. Да.
1: Още един хубав ден, ще обичам само теб, ах, твоите сини очи, да ги чуем и продължаваме с разговора.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Продължава разговорът със специалния ми гост, звездният Веселин Маринов. Веско, кога стартира твоето юбилейно турне, от което изминаха вече доста концерти, както ти спомена, 44 мисля, че бяха. Продължават ли да идват на срещите ти с публиката момичета с жълти рокли и кои са следващите градове, в които ще зарадваш верните си фенове? Преди трите големи концерта, за които специално ще говорим след
2: малко. Благодаря ти, Данчо, за този толкова хубав въпрос. Аз искам да ти кажа, че нашето юбилейно турне върви повече от хубаво. Започнахме края на март и знам, че концертите, които ще станат до края заедно с софийските, ще бъдат 62. Така вървят. Да, да. В момента ни остават още 13 концерта, което означава, че сме на 49 да. Концерта.
1: Да.
2: Направени, безкомпромисно минали, с прекрасни спомени към тях. Аз и в началото на нашия разговор ти казах, че за мен юбилейните турнета, които са през 5 години, са най-емоционалните, най-зареждащите, най-неповторимите и от двете страни. И за хората, които са дошли, и за нашия екип, и респективно за мен, като въздействие от един спектакъл. Но нищо не може да се сравни в тази моя творческа година, като мига на летните концерти. Тогава идват и летните жълти рокли.
1: Така, да.
2: Да, че просто не може да се обясни това. Това чувствам се толкова щастлив и горд от това, че значи, всяка жена, не искам да кажа, да не кажа, всяка жена реално дошла в летния театър, изпитва потребност да се облича жълта рокля. Значи, има малки изключения. Да кажем, около 15% от жените
1: така,
2: не са.
1: Така ли продължи това лято? Поредно.
2: Продължи. Аз
1: тя
2: не мога,
1: е на 5 години той е хит.
2: Не мога мен. Да си представя, да. Че тази песен още върви нагоре. Значи, ти разбираш ли, значи, купуваш си билет, чакаш концерта и идваш и се готвиш за този концерт, като си обличаш жълта рокля. Детето с нея жълта рокля. Това е значи, прецедент е. Варна да. Особено, но Горна Оряховица е града, в който аз не мога да си го обясня. Не, че да. Не е нашия район, в който да. Е сам аз и роден да. И израснал. Но има някаква магия. Там театър е 8910-20 души. Ако махнем, да кажем, мъжете,
1: да.
2: Нали? Да кажем...
1: Примерно половината.
2: Половината е, махаш да от тях. Значи остават,
1: те винаги са по-малко на
2: остават 900, концерти. Да кажем.
1: Да.
2: Значи около 800 жени има с жълти
1: рокли. Следващите градове, които да. Оставят?
2: Остават ни сега, след тези последни, които направихме, на 21-ви сме в Добрич, на 22-ри в Търговище, на 23-ти в Разград. Това са трите концерта, които са тази седмица. На следващата седмица сме Гоце Делчев на 26-ти, 27-ми е Петрич. Така, на 20-ти Петрич. След това има един на Мими Иванова юбилейния концерт, който съм поканен
1: ти
2: да участвам.
1: Няма начин да не участвам. На
2: след това имаме юбилейните на, да. На фестивалния комплекс във Варна, които имат 45 години.
1: Да,
2: на 29-ти и за това прекъсваме за момент турнето. И след това през ноември идват последната серия от 2-ри Разлог, 3-ти Благоевград, на 4-ти Кюстендил, на 5-ти Дупница, на 6-ти Перник, като забравихме на 1-ви е Самоков.
1: Да.
2: Един, надявам се и очаквам грандиозен концерт, тъй като ще бъде в новата спортна зала Самелион, която е
1: тя за мен... не е ли баскетболна или волейбол?
2: Не,
1: нещо
2: тя е,
1: спортна.
2: Тя е многофункционална Нална, зала.
1: Да.
2: Разликата между нея и почти всички зали в България, че тя има специален проект в залата, за акустични панели, които правят звука неповторим. Според мен, аз имах късмета да бъда поканен на откриването на тази зала.
1: Кога беше то?
2: Миналата година, през юни.
1: Така.
2: И за мен това, което преживях с звука, който цялата банда създадохме,
1: е сериозна.
2: Значи там могат да се правят записи на големи симфонични оркестри. А всъщност залата може да събере 4000 човека. Единственият проблем е, че не е до София. 70 км са си 70. И няма как, според мен, да има успешни големи концерти на звезди от световен мащаб, тъй като разстоянието и километрите може да повлияе.
1: Все пак. Какво ново представяш в поредната си серия от концерти и с кои музиканти си заедно на сцена?
2: Значи, не искам да има ново. Новото е баладата.
1: Понеже си казвал,
2: само
1: понеже си казвал в други интервюта при мен поне, че винаги се стремиш да има нещо по-различно.
2: Точно така. Значи, различното е в сценичната постановка.
1: Да.
2: Начина, по който е построена стената, LED стената, цялото осветление. Имаме ново страхотно поколение осветление, което допълва по един неповторим начин цялата атмосфера на концерта. Но на юбилейни концерти не търся ново.
1: Да.
2: Юбилейните концерти са благодарност към това, което сме преживяли с хората през тези години, и една благодарност за всичко това, което ни очаква чрез тези големи шлагери, които всъщност
1: и новата
2: се получиха.
1: Песен, която и налагаш.
2: Една единствена нова песен, която им показвам и им разказвам, че всъщност това ще ги чака до година.
1: Да.
2: Това е част от новия ми албум.
1: Ами, чудесно. А музикантите, Веско?
2: Да, музикантите са вече добре познати на моите почитатели. Те са с мен вече няколко години и изпитвам огромната благодарност и към тях за музиката, която създаваме, за страхотният гръб, който имам до себе си, рамото, което те ми дават на спокойствие и качество. Трябва да всяка цена да им кажа имената, защото те са утвърдени български музиканти и аз имам големия си късмет да работя с тях. Значи, Теодор Янков е барабаниста, страхотен музикант, вече години наред наложил се в българския шоу-бизнес. Антон Златков, едно много младо момче с невероятни качества на своята китара. Вече 3 години е при нас, а е само на 24 години. Радослав Терзийски е бас-китарата. Работил е много години по чужбините и насъбрал страхотен опит, невероятен характер като човек. Много обединителна фигура е той със своето спокойствие и талант. И последно искам да кажа Ясен Велчев, който е всъщност и като един вид диригент, дисциплина.
1: Чудесният клавирист.
2: Човек, който има 35 години в опит с собствената си банда, той е изградил големи звезди, знаете много добре, Преслава Печева, Любо Киров, хора, които са били до голяма степен неработил и продължава.
1: Свири с Бетер,
2: с кой ли не. Групата, с Мария Илиева, много изпълнители. Затова голяма привилегия, че той е с нас.
1: Скоро имаше рожден ден.
2: Да не казвам, скоро онзи ден.
1: Онзи ден, да. Ами добре, чудесни музиканти. Този път Светлю Лобушки няма да... Не си го взел на
2: значи,
1: това турне.
2: Значи Светлю Лобушки е един наследник за мен, заедно с Красимир Гилмезов, на традициите на Тончо Русев. Това са хора, които имат огромен талант. И те са много ангажирани.
1: Да.
2: Ти знаеш, че и Краси Гилмезов беше пианист при нас. Но просто по естествен начин виждаш...
1: И акордионист. Всякакъв.
2: Той всичко може да свири, аз не знам.
1: Да.
2: На какво не може да свири. И такива хора, да не говорим за Краси, който

0: Той е там, да, на фестивал съм жури.
1: Той е вече като гуру едва ли не в този тип бизнес, да. И е много ангажиран. И отделно и това, композициите, да, които създава, отново като гледам в новия ми албум, той ще бъде преобладаващия композитор, защото за сега очаквам около 4 песни, пък може би още една. Така че те си имат своя път.
0: Да.
1: Важното, че започнахме заедно и утвърдихме моят концертен подиум, да, чрез тях.
0: Следващата тройка песни от плейлистата ти са «Целувай и не говори», «Кафето при фонтаните» и «Лесен за обичане». Разкажи някои подробности за тях.
1: Говорихме за тези заподозряни и, да, песните са тяхни. Първата и третата песен, «Лесен за обичане» и «Целувай и не говори», са на Светли Лобушки.
0: Да.
1: «Кафето при фонтаните» е на Краси Гилмезов. Текстовите са «Познай на кого».
0: Е, на Марията.
1: На Марията Ангелова.
0: Нека ги чуем и ще си поговорим още малко финално, Веско.
1: Благодаря.

0: Звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям със специалния ми гост, поп-звездата Веселин Маринов. За поредна година ти завършваш турнето си с последователни концерти в зала 1 на НДК. На 18, 19 и 20 ноември. Мисля, че отново изравняваш свой рекорд по посещаемост. Нали не го правиш самоцелно с твой екип, а следвате необходимостта, продиктувана от любовта на публиката?
2: Как да бъде самоцелно? Аз миналата година имахме 4 дати и те бяха продадени. Да. Тази година почти се скарахме така с дамата, която прави киномания, тъй да. Като през ноември тя се и тя е продукция на НДК.
1: Да.
2: И заради това не можахме да направим 4 дати, тъй като те не ми дадоха реално 5 дати, тъй като една е за подготовка на техниката.
1: Да, да.
2: И затова концертите са 3. Това не е някаква прищявка. Това е... Хората показват. Да. Вече 3-те дати...
1: Всичко ли е пълно?
2: Останали са броени места.
1: Да.
2: Просто всичко върви много добре. Рекламата едва започна преди няколко дни, да? И нещата вървят в толкова прогресивна посока. Изпитвам огромно нетърпение тази среща да се случи, защото наистина концертите, заключителните в зала 1, да. Които се заснемат от телевизии, които са...
1: И те първо ще излъчат.
2: Те първо ще бъдат разпространявани като емоция, са нещо наистина неповторимо. То се превърна. Това ще бъдат, ако живот и здраве всичко се случи, и то трябва да бъде така, ще бъдат 40-тия ми концерт, последния на 20 ноември, ще бъде 40-тият ми в тази зала. Това са много години опит, много години вярност един към друг между мен, дори ръководството на НДК, хората от този невероятен дворец на културата.
1: Да.
2: И публиката, която идва и очаква наистина да види онова, с което желание купила билета, да. И се вълнува да седне на столовете на зала 1.
1: Да. Ами, емоции.
2: Много е красиво, много е хубаво. Да. Ти да дойдеш след концерта, да видиш автографите, когато се раздават.
1: Ами, думите, някое, които се получават. В някои от трите... Да, вероятно ще бъда
2: момент,
1: и...
2: Момент, ти не е вероятно. Ти винаги си на концертите, обаче така, вероятно да. Един път се задръж малко отзад.
1: След това. За първи път ме каниш.
2: Да, позна. Да не, за първи път, за не, пореден. Да.
1: За пореден път ме каниш отзад.
2: Да, точно така.
1: До края на годината най-вероятно няма да предложиш традиционните си коледни концерти, както и да издадеш албум с чудесни нови коледни песни, както само ти го правиш. Няма ли да ти липсва?
2: Няма как коледни песни да правиш всяка година албум. Няма такъв идиот, щях да кажа, ма не го казвам,
1: да.
2: Който създава 3 коледни албума с авторски български песни.
1: До този момент.
2: До този момент. Да. Трябва да проверя в интернет дали има изобщо световен изпълнител, който да е създал 3 албума с авторски песни, не с каверите, които всички знаем,
1: да,
2: които се правят.
1: Да.
2: И винаги има 3-4 години между албум, защото са коледни. Няма как да бъде, а хората много чакат и много обичат коледните концерти. Така че си мисля, че след този следващия нови албум 28-ма година 20, би трябвало 28-ма да излезе коледния ми албум.
1: Пореден. А коледните концерти? Без албум?
2: Коледните концерти, те са част от моя декември. Това е любимия ми месец.
1: Ти има ли?
2: Аз съм постоянно канен на такива концерти след 10 декември. Не са такива като грандиозни, както когато имам коледен албум и когато го представя от 6-7 концерта. Но хората, особено общините, знаят и ме канят на коледните базари, но открито в празничната програма на
1: градовете. И така посрещат общините, посрещат
2: коледните празници.
1: Какво ти предстои през 2027? Знаеш ли вече някои дати от поредната си серия концерти?
2: Ами да, знам ги, тъй като...
1: Може да не е точно, но все
2: значи,
1: пак...
2: Най-важното, което искам да кажа, че до година във Варна концертите ще бъдат 3 в Летния театър. От години правим по 2, Но този огромен интерес, който има, ще бъдат три.
1: Варна, голям град.
2: Запазили сме ги датите, края на юли. Няма да казвам точните, защото в момента ме изненада, сме ги запазили преди някакво. Да. Имаше проблеми, тъй като летният театър беше в очакване на грандиозен и генерален ремонт. И щяхме да правим концерти, може би в спортната зала, но през лятото може би щяхме и да пропуснем Варна в едно лято. Но се оказа, че ремонта се отлага заради някакви причини,
1: да,
2: които
1: да.
2: Не мога да ги
1: следя. Не е наша работа.
2: Така че датите се запазват. Мисля, че бяха 27, 8 и 9 юли. Другото, което е, знам, са трите дати в Русе. Летният театър в Русе ще имаме три концерта, тъй като и двата вече две години подред не стигат. Наистина интерес е огромен. За първи път ще имаме два концерта в Пловдив, което до сега не е, се е случвало в летния театър.
1: Интересно, защото Пловдив все пак
2: Пловдив е винаги бил по един концерт,
1: да.
2: И сега ще бъдат два. И оттам нататъка конкретни дати не мога да кажа, но знам, че ще има 23.
1: Тези малко, тези малко ли са?
2: Не, 23 концерта от лятното турне.
1: Да.
2: Другите вече са проект на уточняване. Това го правим в последните дни на годината, когато и бюджетите се оправят на общините. Да. Там, където няма летни театри, разчитаме на помощта на общината. И така, всичко ще бъде подредено в първите дни на януари и ще бъде излязло като листа, къде ще бъдат всички концерти.
1: Новият 26-ти албум, кога ще да го очакваме?
2: Не, 32-ти албум, извинявай.
1: А, извинявай, 32-ти, да.
2: 32-ти албум.
1: Ти извинявай, да.
2: Ами той ще излезе с началото на концертите през пролетта. Надявам се началото на април да бъде всичко наред.
1: Да.
2: Пократителна работа ни предстои, тъй като имаме записани само 3 песни, а трябват още 9. И има много работа. Опитвам се да си помогна малко преди новата година, да. Но ангажиментите...
1: Няма най-вероятно как, няма да успееш.
2: Но януари... февруари е месец, в който ще бачка.
1: Почивка няма ли да има вече?
2: Е, между тях,
1: малко.
2: Обещал съм вече на жена ми, че...
1: Ще заминете някъде.
2: Няма да е една единствена почивка от 5 дена на година, а че ще бъдат по-често от до година.
1: Твоето гостуване ще завърши с още няколко твои обичани песни. Ах, Мариана, Старото Балканче, Умна и красива, Жена на токчета, и по мое желание абсолютният хит Поредно лято, Лятна жълта рокля, която като че ли вече започна да измества по-полека. Обобщи финално с тях настроението и атмосферата на твоите концерти.
2: Данчо, беше ми много приятно, че бяхме заедно. Винаги при теб е хубаво.
1: Се веселим.
2: Първото интервю в живота ми е като изпълнител.
1: Радостно е.
2: Е при теб далечната 87-ма година. Всичко е толкова приятно.
1: И след това пътувахме почти 4-5 години.
2: Толкова хубави вечери, да. Толкова хубави срещи, весело. Затова някъде от всичкото това наше приятелство през годините, идването при теб се превръща не в среща с студиото и микрофона срещу мен, а среща между двама близки приятели.
1: Благодаря ти, Веско.
2: И това премахва онова притеснение, ама дали ще кажа това, което трябва, дали ще се представя добре. Винаги е хубаво, защото аз не съм на интервю, аз съм на среща с теб и си говорим за хубави неща. Песните, които си избрал за последно, са Познай на кого. На Красимир Гилмезов, да. Е Лятна жълта рокля,
1: да, и, с която завършваме.
2: И Старото Балканче.
1: Да.
2: Ах, Мариана и Жена
1: на токчета.
2: Не Жена на токчета. Умна и красива са на Светли Лобушки.
1: А
2: Жена на токчета е на Гродинейков.
1: Да.
2: Познавам тандема, който работи
1: плюс,
2: ме. Точно
1: плюс
2: така.
1: Младото.
2: И всичко като текстове е на Мариета Ангелова. Ах, Мариана е новата песен, която ще опитам да наложа, тъй като видеоклипа вече е готов, ще тръгне през януари.
1: Тя ще бъде ли в бъдеще?
2: Не, тя е песен от предишен албум. Не съм...
1: До сега не си използвал.
2: Не съм използвал, не съм и правил видеоклип, но от малкото...
1: Аз първоначално, като получих листата...
2: Се очуди.
1: От Роси ми се...
2: Аз избрах тази песен, защото смятам, че нейният живот започва... Да, точно така. Започва от януари, тъй като с появяването на видеоклипа в YouTube, вече ще се стане и естествения подбор към нея, дали е хубава, дали е обичана. Да. Хората ще го кажат, като всяко останало.
1: И вече пееш ли я по време на...
2: Още не съм започнал, тъй като юбилеен концерт.
1: Ясно, разбрах. И всичко трябва да е познато.
2: Познато, обичано. Една единствена пея, ще обичам само те, която ще бъде част от новия албум и разказа чрез нея за това, което им предстои на хората да знаят, че излиза от мен през новата година.
1: Ще пожелая на Веско Маринов най-вече здраве, физическа сила и увереност за преодоляване на всички трудности по пътя към поредния връх в неговата изпълнителска кариера и да бъде все така аплодиран на сцената и обичан в живота. До нови срещи, приятели!
2: Благодаря, Данчо. Благодаря. Беше прекрасно.
1: А с това завършва и днешното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

Мариана, но всички я наричахме Ах, Мариана. Защо ли? Когато Бог създавал жените, във всяка добавил лъжичка захар. Но в нея

местната милиция. Знаехме в кой ден простира прането си. Такова простиране не сте виждали. Дори знаехме точно колко и прозира вечер пердето. За нея знаехме всичко, освен най-важното, как да стигнем до нейното сърце.

Защото днес, когато мина край някоя сладкарница, си спомням за нея. Представям си я как ми поднася кафе и се усмихвам. Не я забравих, тази Мариана. Не се забравя такава жена.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щетен инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да каже довиждане. Айд,